0: ha denominado Grupo Zapatero. O segundo, de alrededor de 1,5 millones, correspondería a actividades de consultoría, conferencias e asesoramentos internacionais. Os investigadores sosteñen no informe que o principal beneficiario ao final dos fondos sería o propio expresidente e tamén a sociedade Guatefa, administrada polas súas fillas Alba e Laura Rodríguez Espinosa. A UDEZ apunta, ademais, que parte das operacións económicas xustificábanse a través de contratos que, segundo a tese policial, poderían funcionar como soporte documental das transferencias investigadas. O informe identifica como unha das principais vías de entrada de fondos a sociedade Análisis Relevante vinculada a Julio Martínez Martínez, ao que os investigadores sitúan como unha das persoas centrais da estrutura analizada. Segundo a investigación, esta empresa transferiu preto de 491.000 euros a Zapatero e máis de 239.000 euros a sociedade das súas fillas. A investigación continúa aberta na Audiencia Nacional e forma parte das dilixencias relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra. O director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, presidiu unha nova comisión de seguimento do convenio de xestión da biomasa nas faixas secundarias asinado pola Consellería de Medio Rural e a empresa pública SEAGA. Durante a reunión, a Xunta destacou a importancia da colaboración cidadá para realizar as tarefas de limpeza das parcelas antes do 31 de maio, data límite fixada pola normativa vixente. A partir dese momento, iniciaránse as inspeccións nas zonas afectadas nun operativo coordinado cos concellos adheridos ao convenio. Segundo os datos achegados pola Consellería do Medio Rural, un total de 298 municipios solicitaron xa a súa incorporación ao acordo de colaboración, o que supón máis do 95% dos concellos galegos. A cifra supera, ademais, a rexistrada no anterior convenio. A comisión centrouse na análise das últimas solicitudes de adhesión e tamén na planificación das actuacións previstas ao abeiro do acordo.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Let's go.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Nacionalista Vasco endureceu a súa posición respecto ao goberno central e pediu abertamente un adianto electoral ante a situación política e xudicial que rodea ao executivo de Pedro Sánchez. O presidente da Formación Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, afirmou este domingo que considera irresponsable prolongar a legislatura máis alá do ano 2026 cun goberno que, segundo dixo, atópase sen rumbo, sen orzamentos, sen maioría estable e cunha axenda descontrolada e xudicializada. As declaracións producíronse durante un acto do partido en Durango, en Vizcaya, poucas horas despois de coñecerse novas informacións da investigación sobre o rescate da aerolínea Plus Ultra e a imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero no marco desa causa aberta na Audiencia Nacional. Esteban asegurou que os casos xudiciais que afectan ao executivo están a provocar un deterioro da imaxe política e da estabilidade institucional. O líder do PNV lembrou que existen varios procedementos abertos e cualificou de grave e preocupante a situación derivada da investigación de Zapatero. Escoitamos a Aitor Esteban.
3: E quero decirlo moi claro. Aquí non vale todo. Ya van 9 casos abertos. Ahora Zapatero. Y el apoyo a Zapatero por parte de Sánchez ha sido absoluto. Estamos en una fase indiciaria de la instrucción, pero lo que hemos leído en el auto es muy grave y muy preocupante. Y el gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: A vaga de calor que afecta estes días a Península Ibérica e a boa parte de Europa está deixando temperaturas pouco habituais para finais do mes de maio e xa bateu varios récords históricos en distintos países do continente. En España, a Axencia Estatal de Meteoroloxía confirmou novos máximos absolutos en varias cidades do Cantábrico. Xixón alcanzou 36,1 graus, Oviedo chegou aos 35,5 e Donostia registrou 35,1. Ademais, Bilbao igualou o seu récord histórico mensual de 36,4. En Galicia non se comunicaron polo momento marcas históricas, aínda que as temperaturas máis elevadas respecto aos valores habituais concentráronse no norte da provincia de Lugo, onde os termómetros chegaron a rozar os 30 graus, unhas cifras pouco frecuentes nesta época do ano. O episodio de calor extremo afecta tamén a numerosos países europeos. Francia figura entre os territorios máis castigados, con máximas de máis de 36 grados en distintas localidades e con numerosos rexistros históricos mensuais en estacións meteorolóxicas do país. As altas temperaturas esténdense ademais por Alemania, Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Suiza e Australia. Outro dos focos máis importantes da vaga de calor sitúase no Reino Unido. Esta semana volven as altas temperaturas tamén na comunidade galega.
1: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si sí, Radio, a música que levas dentro.
4: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de produtividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país a o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
3: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
2: O presidente do Partido Popular de Galicia e da Xunta, Alfonso Rueda, participou no Congreso Local do Partido Popular de Mos, no que Nidia Arévalo foi proclamada nova presidenta da formación no municipio. Durante o acto celebrado no auditorio do Multiusos das Pozas, e o que asistiron unhas 800 personas, Rueda definiu a alcaldesa de Mos como unha muller todoterreno e destacou o seu labor incansable á fronte do concello. O líder dos populares galegos puxo en valor as 4 maiorías absolutas conseguidas por Arévalo dende o ano 2007 e asegurou que o obxectivo agora é lograr unha quinta vitoria electoral. Rueda destacou tamén os valores de traballo, empeño e vocación da rexedora e asegurou que a súa proclamación como presidenta local do partido reforzará aínda máis o seu labor político. Ademais, cualificouna como un exemplo de política municipal ben feita. No Congreso interviron tamén a secretaria xeral do PPDG, a Paula Prado, e o presidente provincial do partido en Pontevedra, Luis López. Ao acto acudiron ademais representantes locais e autonómicos da formación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
4: Non esperedes nada de outros gobernos. Non quero perder o tempo aquí falando do que todos coñecemos, do que nos entristece, do que nos avergonza. Da imaxe que estamos dando deste país, co que estamos vendo un día así e outro tamén no telediario. Da imaxe dun goberno que hai tempo que acabou e que se retorce para que a persona, a única persona que agora mesmo está interesada en seguir nese goberno por enriba de todos, esa loita personal contra todos que o presidente Sánchez poida seguir un día máis. Con esas cesións que estamos vendo outros territorios, con esas mentiras que xa non cree ninguén sobre os escándalos que coñecemos todos os días.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Partido Socialista, Sumar e BNG acadaron un acordo para impulsar no Congreso dos Deputados o traspaso da autoestrada P9 á Xunta de Galicia. As tres formacións presentarán de maneira conxunta varias enmendas no marco da comisión que debate esa transferencia, atendendo así a petición aprobada de forma reiterada e unánime polo Parlamento galego. O acordo establece que o Estado asumiría o costo das bonificacións nas peaxes da autoestrada ata o remate da concesión, previsto para o ano 48. Ademais, o Goberno central faríase cargo tamén do financiamento das obras e melloras comprometidas na infraestructura. Segundo fontes da negociación, o texto conta co visto e prazo do Executivo Estatal para avanzar na tramitación parlamentaria e permitir posteriormente a negociación definitiva do traspaso na Comisión Mixta de Transferencia entre o Goberno central e a Xunta. Dende as formacións que apoian o Goberno, destacouse a disposición do PSOE e Sumar para concretar a transferencia dunha infraestructura considerada estratégica para Galicia. Por a súa banda, o BNG reivindicou o seu papel na negociación. O deputado nacionalista Néstor Rego asegurou que o acordo supón un avance para que Galicia gañe novas competencias. A vaga de calor que afecta estes días a Península Ibérica e a boa parte de Europa está deixando temperaturas pouco habituais para finais do mes de maio e xa bateu varios récords históricos en distintos países do continente. En España, a Axencia Estatal de Meteoroloxía confirmou novos máximos absolutos en varias cidades do Cantábrico. Xixón alcanzou 36,1 graus, Oviedo chegou aos 35,5 e Donostia registrou 35,1. Ademais, Bilbao igualou o seu récord histórico mensual de 36,4. En Galicia non se comunicaron polo momento marcas históricas, aínda que as temperaturas máis elevadas respecto aos valores habituais concentráronse no norte da provincia de Lugo, onde os termómetros chegaron a rozar os 30 graus, unhas cifras pouco frecuentes nesta época do ano. O episodio de calor extremo afecta tamén a numerosos países europeos. Francia figura entre os territorios máis castigados, con máximas de máis de 36 grados en distintas localidades e con numerosos rexistros históricos mensuais en estacións meteorolóxicas do país. As altas temperaturas esténdense ademais por Alemania, Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Suiza e Australia. Outro dos focos máis importantes da vaga de calor sitúase no Reino Unido. Esta semana volven as altas temperaturas tamén na comunidade galega.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e ás comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
3: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes, que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI.
2: 4 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na noite do domingo na AP9, o seu paso polo Concello de Santiago de Compostela. O accidente produciuse no quilómetro 58 da autoestrada na zona de Marantes, en sentido cara a capital galega. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de particulares pasadas ás 10:15 da noite do domingo, alertando dunha saída de vía. Segundo explicou unha das persoas afectadas, o vehículo no que viaxaban perdeu a adherencia na calzada, patinou e acabou atravesando a medianeira, quedando finalmente situado no sentido contrario da circulación. Ato lugar desplazouse un operativo integrado por efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Santiago e tamén por operarios de conservación da autoestrada. Os 4 ocupantes do turismo foron atendidos no punto polos servizos sanitarios e posteriormente evacuados en ambulancia a un centro hospitalario para realizar unha valoración médica máis completa. As lesións sufridas eran en principio de carácter leve. O accidente obrigou a extremar as precaucións no tramo afectado mentras se desenvolvían as tarefas de asistencia e retirada do vehículo.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Asete en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Hola, ¿qué tal? Saudos, muy bos días, benvidos e benvidas o Galicia Primeira Hora en Si Radio de Galicia. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia y este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: Avanza a lei da P9. Partido Socialista BNG e Sumar sellaron un pacto que incluye transferir a titularidade a Galicia. Determinado o goberno seguirá pagando bonificación, executando as obras previstas e asumirá os costes das decisións posteriores a o traspaso. As negociacións das últimas semanas surtiron efecto e no Congreso dos Deputados hoxe vai se reunir a ponencia para validalo. PSOE, BNG e Sumar pactaron un texto sobre a lei da AP9 que incluye que se transfira non só a xestión, sino tamén a titularidade da vía a Xunta, na línea do que demandara o Parlamento de Galicia. Parece que todo está xa preparado, pero o presidente da Xunta non garantiza o apoio do PP ao pacto para traspasar a AP9 e dá a entender que esta decisión pode ser que se obvia a supresión do incremento da tarifa do 1% anual durante 20 anos e rexeita aceptar un acordo incompleto. Así, o presidente da Xunta deixou no aire, a espera de que este martes reúna esa ponencia no Congreso, cal será a postura do PP ante o acordo sellado por Partido Socialista BNG e Sumar en relación á transferencia da P9. Por o momento, non só non garantizou o apoio dos populares ao texto pactado, senón que incidiu en que este texto non se axusta a todas as condicións que recollía o que saiu da Cámara Galega por unanimidade de todos os grupos. A preguntas dos medios, Rueda apuntou que os populares están analizando en profundidade un texto que se lle deu a coñecer no este luns e reivindicou que no Parlamento Galego, dende o Parlamento Galego se pide dende hai moitos anos esa transferencia por unanimidade. Agora vemos que os que estaban a bloquear anuncian que a van a desbloquear. Veremos se iso é certo e se se fai nos términos que acordou o Parlamento.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Son as 8:03 e 4 minutos xa. Imos abordar algúns titulares deste A lei da AP9 avanza, PSOE, BNG e Sumar sellan un pacto que inclúe transferir a titularidade a Galicia. Miles de coruñeses celebran o ascenso do Depor despois de 8 temporadas fora de Primeira División. Galegos da Frotilla denuncian a brutalidade israelí e critican a actuación sorpresiva da Ertzaintza en Euskadi. Lugo e Ourense registran as temperaturas máximas de Galicia con récord nun mes de maio en 5 municipios lucenses. Centenares de traballadores da recollida da basura da cidade de Vigo piden ao goberno de Vigo que medie coa concesionaria.

Comenzó un folga. Leva o camiño de outras folgas similares noutras localidades ou se queda pois aquí nunha folga e un acordo que é o que se pretende. Os bonos Activa Comercio da Xunta con descontos de ata 30 euros poderánse descargar dende mañá. Liberada unha persoa despois de volcar o seu coche no Corgo. As pernotacións hoteleiras en Galicia suben un 3,2% en abril e o número de viaxeiros crece un 3,7%. O condutor do coche que invadiu a cera no atropelo mortal de Sanxenxo do domingo deu negativo na alcoholemia. Galicia rexistrou pola treboada máis de 2.300 rayos e estivo tamén en alerta amarela por treboadas o luns. Imos ver cousas de Galicia e o mundo.

A policía incauta reloxes, collares, pulseras e outras xollas na caixa fuerte de Zapatero cando rexistrou o seu despacho. Nas fotografías, que eu non entendo moito de xollas, moitas destas xollas parecen destas que se compran nas feiras, Non entendo moito, bueno, os reloxes é outra cousa, pero tamén parecen reloxos no normales. E o amigo de Zapatero escondía 286.070 euros en bolsas, neceseres e mobles da casa, según a policía. O xuiz do caso Plus Ultra solicita correos de Zapatero xestionados pola súa secretaria e das súas fillas dende o ano 20.

O expresidente ve conxeturas disparatadas na UDEF e atribúe as acusacións e a que apoyou a Sánchez, según o seu portavoz. Hazte oír, pido o xuiz do caso Plus Ultra que impute a súas fillas e a muller de Zapatero. Aumentan as voces pedindo a Sánchez que adiante eleccións, PP, PNV, Coalición Canaria, Felipe González y, non podía ser de outra maneira, García Page. O expresidente González defende que debería haber eleccións este ano. AUCO sinala contratos da cátedra de Begoña Gómez ao marxen da normativa e da forma premeditada. Constata que Begoña Gómez pagou o rexistro do software da Universidade Complutense de Madrid dende unha conta que compartía co presidente. Bueno. É que fora diso, fora de ser un o presidente e a muller do presidente son un matrimonio normal que comparten contas. Estados Unidos lanza ataques en defensa propia contra embarcacións e bases no sur de Irán. Un terremoto de magnitude 6,9 sacude a rexión norteña de Antofagasta, en Chile. Netanyahu ordea pisar o acelerador aínda máis na ofensiva en Líbano. O secretario de Estado americano Marco Rubio defende que Hormuz terá que estar aberto e sin peaxes tan pronto como se peche un acordo con Irán.

E novo positivo en antivirus de unha das persoas aïlladas no Hospital Gómez Ulla, inda que se mantén asintomático. Agora Feijóo di, asegura que o seu objetivo é devolver a España un goberno limpio. A nos esto xa nos parece imposible. Estas cosas ya nos parecen imposibles, sí, sí.

E queixanse os inspectores de Facenda. Piden respeto ante as descalificacións reiteradas do seu traballo. A Asociación de Inspectores de Facenda do Estado defendeu este luns a labor do colectivo e reclamou respeto ante o que consideran descalificacións reiteradas e carentes de rigor dirixidas contra a súa función no sistema tributario español. Nun comunicado, a organización denunciou que parte das críticas dos últimos tempos, como por exemplo, despois do caso Shakira, traspasan os límites do razonable, polo que consideran necesario ofrecer unha resposta clara e firme en defensa do seu traballo, do traballo que desempeñan. Os inspectores indicaron que a súa única finalidade é aplicar o ordenamento tributario con rigor, equidade e pleno sometimento á lei, en beneficio do conxunto das cidadáns que son quenes financian os servicios públicos. Bueno, pues está moi ben isto, está moi ben. Tens que dicir tamén que cobrades unha comisión importante. E que, claro, cando o caso, a máis importante que sea o caso, máis diñeiro cobrades. Pero cando non hai casos importantes, calquera autónomo vos sirve para poder ingresar máis. Eso tamén lo tens que dicir. Tens que empezar a facer as cousas un pouco ben.

0: Eu digo estas cousas e despois inspeccionamos. Bueno, non van a topar os reloxes ni esas xoias de zapatero. Bueno, non as teño, eh.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Bueno, pois pues agora sí, a 8:14 imos a contar cal vai ser o tempo nas próximas horas na Comunidade Galega. Comenzamos coas temperaturas que temos nas principais cidades da comunidade. E hoxe a temperatura máis baixa está outra vez en Lugo, con 13 grados, con 13 grados na cidade de Lugo. Imos con outras temperaturas nas principais cidades de Galicia. Temos 14 grados en Pontevedra, 14 en Vigo, 15 grados en Ourense, grados en Ourense, 16 grados en Ferrol, 16 na Coruña e 17

eran temperaturas de treboada tremendas, ¿no? Que no nos llevaban a ningún sitio. Para mañá mércores, o que nos di que Galicia queda na influencia das altas presións, cunha nova entrada de aire cálido dende o sur e con esta situación agárdanse ceos pouco nubrados ou despexados, con formación de nubes de evolución á tarde que poden deixar algún chubasco illado en puntos do interior. As temperaturas mínimas non van experimentar cambios significativos, mentras que as máximas van ascender quedando en valores moi elevados para a época do ano. O vento soprará frouxo do norte, do nordés queremos decir, no litoral norte. Con referencia, con réxime, queremos, xa non sabemos ler nin esta hora da mañá, con réxime de brisas nas rías baixas, frouxo de compoñente sur no interior. É o que nos di Meteo Galicia. Mañá pode chover un pouquiño en algún punto, pero xa é chuvia de verán. Non pasa nada que o xoves temos de novo bo tempo e o que nos din para o fin de semana, pois é que sí que tenemos bo tempo.

A 7:49 minutos nunha das rúas de Lugo. Outro dos despois daremos datos sobre este accidente máis tarde. Despois das 9 da mañá, tamén outro accidente na Coruña. Son accidentes con feridos, pero en ámbito urbano. En estradas ou en rúas de carácter urbano. A situación según tráfico, según a Dirección Xeral de Tráfico nas estradas galegas é bastante normal. Aínda así, hai que registrar numerosas reparacións de vías, tanto en estradas urbanas como en estradas principais e secundarias da rede de estradas. Numerosas obras en todos os puntos da comunidade galega, como ven sendo habitual nos últimos dous meses. Pero ninguna situación especialmente reseñable a esta hora.

Onte foi o día da romaxe das Pascuillas na Franqueira, unha romaxe de moita importancia no sur da provincia de Pontevedra, e un veciño que subía a esta romaxe coa unha

procesión dunha parroquia faleceu dun infarto. É un veciño de dunha parroquia, concretamente de Guillade, de 50 anos de idade, morreu durante a subida ao santuario, ao parecer, e a causa dun infarto. Estes datos aínda non están concretados, pero todo parece indicar que sí. Según explican os seus conveciños, os feitos ocurriron na parroquia de Mouriscados, Mondariz. Leopoldo era o responsable do estandarte da parroquia e participou no típico recibimento que realiza a parroquia de Mouriscados, un rito de salutación para continuar o camiño xuntas as dúas parroquias. Despois desta actuación, pediu a outro veciño que suxetase o estandarte porque doíalle un brazo. Aínda así, continuou a marcha. Un pouco máis adiante, xa se desvaneceu. A pesares da chegada da ambulancia, nada poido facerse para salvarlle a vida. Según os veciños, levaba xa dos días queixándose dunha dor neste brazo. Ocurriu onte na Romaxe de Afranqueira, na subida a Romaxe de Afranqueira. E tamén un traballador resultou ferido na tarde de onte en Mos despois de inhalar as emanacións dun produto químico empregado para a limpeza de pezas. Ao parecer, debido ás altas temperaturas, o disolvente evaporouse, provocando que o operario o respirase e quedase inconsciente. Foi un particular que contactou o 112 Galicia ás 18 horas 10 minutos para solicitar asistencia sanitaria para este traballador que se atopaba inconsciente, como decimos, despois de inhalar o produto químico. O incidente produciuse na Avenida Rebullón, na parroquia de Tameiga. Minutos máis tarde, unha nova chamada alertaba de que outro operario tamén comenzaba a sentirse mareado debido á exposición ás mesmas emanacións. De inmediato, dende o 112 Galicia, informouse o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, cuxos profesionais trasladaron finalmente a un dos traballadores ao centro hospitalario de referencia. Ademais, tamén se pasou aviso aos efectivos do GES de Mos, aos bombeiros do Porriño e aos axentes da Policía Local e da Garda Civil. E en Rois tivo lugar un accidente no que se viron implicados 5 coches, provocando importantes retencións na CG15, o seu paso por o municipio de Rois. O accidente ocurriu entre os quilómetros 17 e 18 na zona de Urdilde e obrigou a cortar a vía en ambos os dous sentidos en dirección Noia. O 112 Galicia recibiu a primeira chamada ao redor das 18:30 horas e nese momento un particular informaba dunha colisión entre dous vehículos, aínda que poucos minutos despois novas comunicacións confirmaron que finalmente eran 5 os turismos implicados. Dende a sala de operacións do 112 Galicia informáronse os efectivos do GES Brión, dos bombeiros de Boiro, da Garda Civil de Tráfico e de Protección Civil. Ademais, nun dos coches viaxaba un bebé que por precaución foi atendido polo personal sanitario, motivo polo que tamén se solicitou a intervención dos Servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Bueno, foron 5 ou 6 vehículos os implicados neste accidente, no que resultou unha persona ferida sendo atendida por personal sanitario. 6 vehículos.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende a

0: actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
1: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
0: Segundo indicou a Consellería, o novo sistema vai permitir realizar toda a tramitación por vía digital e reducirá os pasos administrativos necesarios para detectar e xestionar posibles casos de absentismo. Ademais, facilitará o intercambio de información entre os centros educativos, a inspección educativa, os servicios sociais e incluso a Fiscalía de Menores.
1: E falamos dun que é un protocolo de absentismo que obviamente xa existía, pero con este novo paso o que facemos é un rediseñar todo o que ten que ver con este cos pasos que se deben dar en este protocolo, que certamente o absentismo escolar, é dicir, dos mozos e das mozas que non vides a clase e que tedes a obrigación de vir a clase, por eso se chama enseñanza secundaria obrigatoria, como por mandato legal tedes a obrigación de vir a clase ata cuarto da ESO, nos casos onde se identifica que por cuestións familiares ou por cuestións sociales ou por problemáticas específicas de algún alumno non aparece ou non ven a clase de xeito continuado e sin xustificar, pois aí se abre un protocolo. Non é un número demasiado elevado en Galicia, ni moito menos, é quasi residual, pero que sí é certo, por o que me informan, que é un procedimento tremendamente tedioso e tremendamente compreso e tremendamente engarrafoso. É dicir, é moi, moi tedioso e moi compreso, porque ten que ter todas as garantías xurídicas no procedimento. Por qué? Porque algúns destes expedientes acaban en Fiscalía. En Fiscalía de Menores, co cual obviamente non é algo arbitrario, non é algo que se poida facer dun xeito arbitrario, senón que ten que estar todo moi tasado e ten que estar todo moi ben organizado.
0: Ademais, Román Rodríguez destacou que o Plan Global de Simplificación prevé revisar medio cento de procedimentos administrativos nos centros educativos, cun aforro estimado de máis de 120.000 horas de traballo administrativo ao ano no conxunto do sistema educativo galego.
1: Hai como tres niveles, non?
2: Sí.
1: Hai un nivel de apertura do protocolo. Ese protocolo que se abre no centro pode escalar a un segundo nivel, que xa se abre un expediente. Son os que van á inspección, xa digamos supera o centro educativo e entra en inspección. Despois hai un terceiro nivel, que é cando esos expedientes que tramita a inspección e que xestiona a inspección non se resolven de cierto favorable, que aí entra xa a Fiscalía. É digamos piramidal, ¿no? Se será arranxado no centro educativo, se arranxa, se non entra a inspección e se non acabamos en Fiscalía.
0: O protocolo establece que o profesorado debe controlar diariamente a asistencia do alumnado e que as faltas deben xustificarse no prazo máximo de 2 días lectivos. Cando as ausencias sen xustificar alcanzan determinadas porcentaxes do horario mensual, o centro inicia contactos coa familia e pode abrir un expediente de absentismo que busca solucións coordinadas antes de trasladar o caso aos servicios sociais ou á Fiscalía de Menores.

0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor pois ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que pois, fixose un traballo durante máis de 5 anos, identificáronse 1542 bens e estamos ahora mismo pois en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que pois o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar pois unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mesmo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde pois esos oficios do mar vese claramente pois o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a orografía, non? Que foron relevando que pois esas construccións se construíu unha vila, se construíu pois esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1.452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu un mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de claves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.
2: Hoxe é un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través de esos quilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, senón que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Consellería do Mar avanzase en este inventario. Creo que ademais se fai unha forma moi actualizada, porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible, e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniales máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade a paisaxe, Galicia calidade o noso patrimonio natural, e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural, non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.
0: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de produtividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país, a o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoyar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
1: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
0: O Partido Nacionalista Vasco endureceu a súa posición respecto ao goberno central e pediu abertamente un adianto electoral ante a situación política e xudicial que rodea ao executivo de Pedro Sánchez. O presidente da Formación Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, afirmou este domingo que considera irresponsable prolongar a legislatura máis alá do ano 2026 cun goberno que, segundo dixo, atópase sen rumbo, sen orzamento, sen maioría estable e cunha axenda descontrolada e xudicializada. As declaracións producíronse durante un acto do partido en Durango, en Vizcaya, poucas horas despois de coñecerse novas informacións da investigación sobre o rescate da aerolínea Plus Ultra e a imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero no marco desa causa aberta na Audiencia Nacional. Esteban asegurou que os casos xudiciais que afectan ao Executivo están a provocar un deterioro da imaxe política e da estabilidade institucional. O líder do PNV lembrou que existen varios procedimentos abertos e cualificou de grave e preocupante a situación derivada da investigación de Zapatero. Escoitamos a Aitor Esteban.
2: E quero decirlo moi claro. Aquí non vale todo. Ya van 9 casos abertos. Ahora Zapatero. Y el apoyo a Zapatero por parte de Sánchez ha sido absoluto. Estamos en una fase indiciaria de la instrucción, pero lo que hemos leído en el auto es muy grave y muy preocupante. Y el gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
3: Sí, Radio de Galicia, siempre o teu carón.

0: Cada mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Que tal vos días, benvidos e benvidas, o Galicia Primeira Hora, aquí en Si Radio de Galicia. Si Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora, neste 26 de maio de 2026. No nome de todos os que facemos posible este programa, redactores e redactoras, técnicos, falalles Gabino Porto.

0: avanza a lei para traspasar a AP9 a Galicia. PSOE, BNG e Sumar sellaron un pacto que inclúe transferir a titularidade a autopista AP. Determina que o goberno vai seguir pagando as bonificacións e executando as obras previstas e que a Xunta asumirá os costes das decisións posteriores a este traspaso. Non está moi de acordo o parecer o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Onto avanzou despois do Consello da Xunta, dixo que está á espera de que hoxe martes se reúna e cal vai ser a postura do PP non se coñece despois deste acordo do PSOE BNG e Sumar en relación coa transferencia da P9. Polo momento, o presidente da Xunta non só non garantizou o apoio dos populares ao texto pactado, senón que incidiu en que este texto non se axusta a todas as condicións que recollía o texto anterior que saiu da Cámara Galega coa unanimidade de todos os grupos. A preguntas dos medios, Rueda apuntou que os populares están analizando en profundidade o texto que se deu a coñecer no día de onte e reivindicou que o Parlamento Galego pide dende fai moitos anos esa transferencia por unanimidade. Agora vemos, explicou o presidente, que estaban os que a estaban bloqueando anuncian que está desbloqueada. Veremos si iso é certo. E veremos os términos en que se acordou no Parlamento adaptivo o presidente. Despois apuntou a que o Goberno Central ten que seguir financiando os compromisos adquiridos estes anos e Galicia ten que estar dotada dos medios financieros para ampliar as bonificacións e ten que suprimirse o incremento da tarifa do 1% anual durante 20 anos que se acordou na época do presidente Zapatero, incidiu o presidente da Xunta. Por a súa banda, o portavoz do Partido Socialista, Gómez Besteiro, celebra o traspaso da AP9 con un goberno socialista e insta a Xunta a negociar a gratuidade. E dende o BNG, Ismael Rego, demostrou que, di que o BNG demostra que Galicia gana e indica que o obxectivo é que a P9 sexa galega e libre de peaxes e Sumar ve un paso adiante na transferencia da P9, pero reclama recuperala para o público sin peaxes. Outra volta no tornillo da P9, que xa vimos coñecendo dende hai moitos anos. Uns din unha cousa, outros din outra. Parece que se poñen de acordo, despois non se poñen de acordo. Son as cousas da política.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Un veciño dunha parroquia de Ponteareas, concretamente de Guillade, Leopoldo González Sebastián, de 50 anos de idade, faleceu durante a subida ao santuario da Franqueira, no municipio da Cañiza, que tivo lugar este luns. Faleceu a consecuencia previsiblemente dun infarto, está por confirmar iso. Según relatan personas próximas, os feitos producíronse cando ía por a parroquia de Mouriscados, en Mondariz, durante o percorrido para ir á romería. Leopoldo González era o responsable do estandarte da parroquia e participou no tradicional acto de recibimento entre parroquias, un rito de saúdo co que continúan xuntas o camiño cara o santuario. Despois desta actuación, o veciño comentou que sentía dor nun brazo e pediu a outro participante que se fixese cargo do estandarte, aínda que continuou a marcha xunto aos outros romeiros. Pouco despois, se avanzado o percorrido, o home desvaneceuse. A todo lugar desplazouse unha ambulancia, pero os servicios sanitarios non poideron facer nada por salvarlle a vida. Según explican algúns veciños, Leopoldo González levaba xa 2 días manifestando molestias e dor nun brazo pues antes de producirse este falecemento. Titulares de hoxe martes, miles de coruñeses celebran o ascenso do Depor despois de 8 tempadas fora da primeira división. Galegos da flotilla denuncian a brutalidade israelí e critican a actuación sorpresiva da Ertzaintza. Xa falamos diso onte. Lugo e Ourense registran as temperaturas máximas de Galicia con récord nun mes de maio en 5 municipios lucenses. Estes 5 municipios son Alourezá, Mondoñedo, Valadouro, Riba e Viveiro, todos na Mariña, na zona da Mariña, ou cerca da Mariña, polo menos. Algúns xa se adentran un pouquiño na provincia de Lugo. Centos de traballadores da recollida de basura de Vigo piden ao goberno que medie coa concesionaria. Comeza unha folga. Esperemos canto dura. Vamos a ver canto dura esta folga e si non son como outras que hubo na cidade galega. Recordemos a folga da Coruña non fai moito. Os bonos Activa Comercio da Xunta con descontos de ata 30 euros poderán ser tarde de mañá. Outra iniciativa da Xunta para promocionar o comercio, o comercio local de Galicia, que tanto éxito ten entre os usuarios. Liberada unha persoa despois de volcar co seu vehículo no Corgo. As pernotacións hoteleiras en Galicia suben un 3,2% en abril e o número de viaxeiros crece un 3,7%. O condutor do coche que invadiu a cera no atropelo mortal de Sanxenxo domingo deu negativo en alcolemia. Galicia registrou nas últimas horas máis de 2.300 rayos. E fora de Galicia, o que temos que contar é que o xuiz do caso Plus Ultra solicita correos de Zapatero xestionados por a súa secretaria e por as súas fillas dende o ano 20. Cuidado, este xuiz vai moi rápido. A policía incautou reloxos, pulseras, collares, pulseras e outras xoias na caixa fuerte de Zapatero nun rexistro do seu despacho. De vez en cando pues aparecen agora a vida de Zapatero descuberto. Algunhas destas xoias que vemos publicadas en medios de comunicación, pues a min parecenme, a verdade, cousas de non ter guardadas na caixa forte, pero sabe Deus o valor que teñen, que eu disto non entendo. A min parecenme cousas de feira. Pero non, seguro que non son cousas de feira. Xa sabedes que isto das xoias engaña moito, pa quen non sabe, como eu. Pois sim. E a policía topou 286.000 euros ao amigo de Zapatero escondidos en bolsas, neceseres e mobles da súa casa. Carai, isto sí que ten máis porque o dinheiro sí que se conta, ¿no? O expresidente ve conxeturas disparatadas na UDC, atribui as acusacións a que apoiou a Sánchez, según o seu portavoz.
E o presidente xa non sabe a donde ir e vai a Roma. Sánchez inicia un viaxe a Roma para reunirse co Papa, no que finalmente non vai haber encontro con Meloni. Aumentan as voces pedindo a Sánchez que adiante as eleccións. PP, PNV, Coalición Canaria, Felipe González e, claro, García Page. Que García Page da casa, a casa do PSOE. Estados Unidos lanza ataques en defensa propia contra embarcacións e bases no sur de Irán. Estados Unidos di tamén que Hormuz deberá estar aberto sin peaxes cando se peche un acordo con Irán. Un terremoto de magnitud de 6,9 sacude a rexión norteña de Antofagasta en Chile. Irán ordena levantar as restriccións de internet impostas nas protestas de Xaneiro. Novo positivo en antivirus nunha das persoas aisladas no Hospital Gómez Ulla, aínda que se mantén asintomático. Bueno, vai empezar o Mundial de México, non? O Mundial que se celebra do 11 de xuño ao 19 de xullo en Estados Unidos, México e Canadá, grupos do grupo H, donde se vai enfrentar, pois mira, a Cabo Verde, Arabia Saudita e Uruguai. Bueno, xa hai un calendario de previsto, ¿no? Do grupo H. Pois mira, España e Cabo Verde vai xogar o 15 de xuño ás 18 horas. O 16 de xuño, Arabia Saudita e Uruguai. O 21 de xuño, España, Arabia Saudí. O 22 de xuño, Uruguai e Cabo Verde. O 27 de xuño, Uruguai e España. E o 27 de xuño, Cabo Verde, Arabia Saudí. Aí verase que pasa. Aí verase que pasa. E nos estábamos escoitando onte que as entradas non hai, que xa non hai entradas. E que, por exemplo, para o partido entre Uruguai e España do 27 de xuño, que un dos partidos parece ser así máis tal, pois hai algunha entrada a venda que anda por alá por máis de 200.000 euros. Buf. Bueno, inconcebible isto. Inconcebible. Iso dixeron, eu non sei, que non o intentei comprar,

día de hoxe, da mañá de hoxe, decir que hai 15 dotacións dos bombeiros neste momento traballando nunha fuga de cloro nunha empresa de desplazaron por un loro nunha empresa do polígono de Fumbalvent en Manresa, Barcelona, hoxe ás 8:10. Según as primeiras informacións, o incidente produciuse nun contenedor exterior con residuos de piscinas e cloro que fixo reacción. E, bueno, fixo reacción e Protección Civil informou que activou a prealerta do plan dun dos plans de especiais de emerxencia exterior do sector químico. Pediuse ás persoas que se encontren cercanas á zona que se confinen, que non respiren. Ai. Un fallo humano. Botaron todo para o contenedor e pasou que... Bueno, pues están traballando niso en Cataluña a esta hora.

Este martes 26 de mayo, pois queremos saber cal vai ser o tempo. Nas próximas horas comenzamos coas temperaturas nas principais cidades. A máis baixa está en na cidade de Lugo. 12 grados na cidade de Lugo. Que temperaturas temos na outras cidades de Galicia? 15 grados en Vigo. 15 grados en Ourense, 16 grados, bueno, 15 grados en Santiago de Compostela y 16 grados en Pontevedra, en Ferrol y na Coruña. Di Meteo Galicia que a partir de hoxe martes comeza a retirarse a inestabilidade de xornadas anteriores, por o que se agardan ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. Hai bretemas costeiras na metade oeste que van estar presentes ao longo do día.

0: A tarde, que poden deixar algún chubasco illado en puntos do interior. As temperaturas mínimas non van a experimentar cambios significativos, mentras que as máximas ascenderán, quedando en valores moi elevados para a época do ano. O vento vai soprar frouxo do nordés no litoral norte, con réxime de brisas nas rías baixas e frouxo de compoñente sur no interior. Vai chover un pouquiño na mañá, pero a partir do mércores parece que o tempo vai se estabilizar con caloriño, pero non van ser estas temperaturas locas, como din, como se decía antes e como se sigue dicindo. Temperatura loca. O tempo está loco. Bueno, pois o tempo non está loco. A veces hai treboadas. E non vai ser así, vai a estar máis estable, pero calor, con bastante calor. O que vai a facer tamén que as temperaturas, con todo de estar altas, vayan ser un poquinho máis frescas que nos días anteriores e sen esa calor sofocante.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.

Imos a repasar cal é a situación nas estradas. Bastante normalidade nas estradas galegas. Hai que destacar, sí, un accidente na AG56 en Santiago de Compostela, a altura de Brión. Un accidente de tráfico con feridos na AG56 ocurriu ás 8:19. Non temos aínda datos sobre este accidente. Tamén continúan activos no mapa de 112, no mapa de 112, outros dous sinistros, un ocurrido na Coruña a 7:40 e outro ocurrido en Lugo a 7:49. Despois facilitaremos datos sobre os mesmos.

sobre ese accidente da da Cegue, vamos a contarlo antes, que tivo lugar, ocurriu no municipio de Rois. Hay un carril cortado. Na carretera Cegue, un 5 no kilómetro 17-17-2, carril dereito cortado, sentido crecente, Caranoia. Son os datos que temos agora. Según a Dirección Xeral de Tráfico. De momento non temos máis datos, seguiremos informando. E o que no, e o que nos di o 112 Galicia, pois polo momento non hai máis datos, que contarémolo despois.

0: Son as 9:20 da mañá, estades escoitando Galicia Primeira Hora en Si Radio de Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos
2: Sintonizas
1: contigo.
2: Ourense Sí Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco é

0: asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
2: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, es decir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
1: Segundo indicou a Consellería, o novo sistema vai permitir realizar toda a tramitación por vía digital e reducirá os pasos administrativos necesarios para detectar e xestionar posibles casos de absentismo. Ademais, facilitará o intercambio de información entre os centros educativos, a inspección educativa, os servicios sociais e incluso a Fiscalía de Menores.
2: E falamos dun que é un protocolo de absentismo que obviamente xa existía, pero con este novo paso o que facemos é un rediseñar todo o que ten que ver con este cos pasos que se deben dar en este protocolo, que certamente o absentismo escolar, é dicir, dos mozos e das mozas que non vides a clase e que tedes obrigación de vida a clase, por eso se chama enseñanza secundaria obrigatoria, como por mandato legal tedes obrigación de vida a clase ata cuarto da ESO, nos casos onde se identifica que por cuestións familiares ou por cuestións sociales ou por problemáticas específicas de algún alumno non aparece ou non ven a clase de xeito continuado e sin xustificar, pois aí se abre un protocolo. Non é un número demasiado elevado en Galicia, ni moito menos, é quasi residual, pero que sí é certo, por o que me informan, que é un procedimento tremendamente tedioso e tremendamente compreso e tremendamente engarrafoso. É dicir, é moi, moi tedioso e moi compreso, porque ten que ter todas as garantías xurídicas no procedimento. Por qué? Porque algúns destes expedientes acaban en Fiscalía. En Fiscalía de Menores, co cual obviamente non é algo arbitrario, non é algo que se poida facer dun xeito arbitrario, senón que ten que estar todo moi tasado e ten que estar todo moi ben organizado.
1: Ademais, Román Rodríguez destacou que o Plan Global de Simplificación prevé revisar medio cento de procedimentos administrativos nos centros educativos, cun aforro estimado de máis de 120.000 horas de traballo administrativo ao ano no conxunto do sistema educativo galego.
2: Hai como tres niveles, non?
3: Sí.
2: Hai un nivel de apertura do protocolo. Ese protocolo que se abre no centro pode escalar a un segundo nivel, que xa se abre un expediente. Son os que van a inspección, xa digamos supera o centro educativo e entra en inspección. Depois hai un terceiro nivel, que é cando esos expedientes que tramita a inspección e que xestiona a inspección non se resolven de cierto favorable, que aí entra xa a Fiscalía. É digamos piramidal, ¿no? Se será arranxado no centro educativo, se arranxa, se non entra a inspección e se non acabamos en Fiscalía.
1: O protocolo establece que o profesorado debe controlar diariamente a asistencia do alumnado e que as faltas deben xustificarse no prazo máximo de 2 días lectivos. Cando as ausencias sen xustificar alcanzan determinadas porcentaxes do horario mensual, o centro inicia contactos coa familia e pode abrir un expediente de absentismo que busca solucións coordinadas antes de trasladar o caso aos servicios sociais ou á Fiscalía de Menores.

0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes, que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que fixos un traballo durante máis de 5 anos, identificáronse 1.542 bens e estamos ahora mismo en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mismo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde esos oficios do mar vese claramente o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a orografía, non? E que foron relevando que construccións se construiu unha vila, se construiu esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1.452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu un mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de claves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.
2: Hoxe é un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través de esos quilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, sino que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Consellería do Mar avanzase en este inventario. Creo que ademais se fai unha forma moi actualizada, porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible, e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniais máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade é a paisaxe, Galicia calidade é o noso patrimonio natural e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural, non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.

0: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
1: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
0: Unha muller de 37 anos faleceu na tarde deste domingo en Sanxenxo despois de ser atropelada por un turismo que se saiu da vía na estrada PO308, seu paso pola parroquia de Areas. A vítima levaba nos brazos a súa filla, unha nena de curta idade que resultou ferida cun forte golpe na cabeza, aínda que en principio as lesións non revisten gravidade. O Servicio de Emerxencias de Sanxenxo recibiu o aviso deste atropelo pouco despois de producirse o mesmo, á altura do restaurante A Postiña. Segundo as primeiras informacións, o condutor do vehículo que circulaba pola estrada que conecta Pontevedra e Sanxenxo perdeu o control do coche por causas que se investigan e acabou arrollando a tres persoas. A todo lugar desplazáronse efectivos dos bombeiros de Sanxenxo, axentes da policía local e personal sanitario. A muller de 37 anos presentaba as feridas de maior gravidade. Os equipos de emerxencias atenderon a mesmo no lugar do accidente e intentaron reanimala durante uns 20 minutos a sufrir unha parada cardiorrespiratoria, pero finalmente non foi posible salvarlle a vida. A menor que a víctima levaba nos brazos sufriu lesións na cabeza e foi atendida polos servicios médicos. Outra muller implicada no accidente padece unha crise de ansiedade, aínda que non precisou asistencia sanitaria no lugar. Durante todo o operativo, o tráfico permaneceu completamente cortado na PO 308, aínda que a circulación poido desviarse por rutas alternativas. Na zona, revivironse momentos de grande tensión e dor despois do sucedido. A Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal, a UDEF, atribúe ao expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, a sociedade WhatFab e o seu entorno familiar ingresos por valor de máis de 4 millóns de euros entre os anos 2020 e 2025. A cifra, que ascende exactamente a 4.079.799 euros, aparece recollida nun informe elaborado pola Brigada Central de Investigación de Branqueo de Capitais e Anticorrupción e incorporado á investigación xudicial que instrúe o xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama. Segundo documento policial, os ingresos analizados distribúense en dous grandes bloques. O primeiro supera os 2,5 millóns de euros e estaría relacionado con sociedades vinculadas ao denominado Grupo Zapatero. O segundo, de arredor de 1,5 millóns, correspondería a actividades de consultoría, conferencias e asesoramentos internacionais. Os investigadores sosteñen no informe que o principal beneficiario ao final dos fondos sería o propio expresidente e tamén a sociedade WhatFab, administrada polas súas fillas Salva e Laura Rodríguez Espinosa. A UDEF apunta, ademais, que parte das operacións económicas xustificábanse a través de contratos que, segundo a tese policial, poderían funcionar como soporte documental das transferencias investigadas. O informe identifica como unha das principais vías de entrada de fondos a sociedade Análisis Relevante vinculada a Julio Martínez Martínez, ao que os investigadores sitúan como unha das persoas centrais da estrutura analizada. Segundo a investigación, esta empresa transferiu preto de 491.000 euros a Zapatero e máis de 239.000 euros a sociedade das súas fillas. A investigación continúa aberta na Audiencia Nacional e forma parte das dilixencias relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra. Partido Socialista, Sumar e BNG acadaron un acordo para impulsar no Congreso dos Deputados o traspaso da autoestrada AP9 á Xunta de Galicia. As tres formacións presentarán de maneira conxunta varias enmendas no marco da comisión que debate esa transferencia, atendendo así a petición aprobada de forma reiterada e unánime polo Parlamento galego. O acordo establece que o Estado asumiría o costo das bonificacións nas peaxes da autoestrada ata o remate da concesión, previsto para o ano 48. Ademais, o Goberno central faríase cargo tamén do financiamento das obras e melloras comprometidas na infraestructura. Segundo fontes da negociación, o texto conta co visto e prazo do Executivo Estatal para avanzar na tramitación parlamentaria e permitir posteriormente a negociación definitiva do traspaso na Comisión Mixta de Transferencia entre o Goberno central e a Xunta. Dende as formacións que apoian o Goberno, destacouse a disposición do PSOE Sumar para concretar a transferencia dunha infraestructura considerada estratégica para Galicia. Por a súa banda, o BNG reivindicou o seu papel na negociación. O deputado nacionalista Néstor Rego asegurou que o acordo supón un avance para que Galicia gañe novas competencias. A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e ás comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
2: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal, pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes, que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI.

Que sí, sí, Radio Ourense. A Porta de Galicia. Decimos que sí. Bodito, sí, Radio Ourense. Tivo una onda, bo día a todo mundo, bo día a toda a xente. Aquí estamos de novo nunha programación da túa emisora máis cercana, que quere sacar a mellor das túas sonrisas, a quere, quere estar ao teu lado, o teu carón todos os días. Este es programa especial de Luns a Venres, onde un servidor, Álvaro González, aparte de poñerche música, che vai contando cousas de actualidade e cousas interesantes como as que imos falar no día de hoxe. Un día de hoxe, día 26 de maio de 2026. Día de San Felipe Neri. E un día onde as temperaturas volveron a ser moi altas, por encima dos 30 grados en moitas localidades da provincia de Ourense. Un día que será soleado, temos que destacar como non va importante, se non haberá riscos de tormentas en ninguna parte da provincia de Ourense. Pero moito hoxe a mañá, porque está activada alerta amarela en gran parte da provincia ourensá. Repetimos.

0: sé, por cierto, que estamos conmemorando a chegada da primeira muller no espazo. Esa conquista de outros mundos, esa conquista da galaxia que pensábamos fai 50 anos que era imposible ou máis, e agora mesmo ir a tal luna de algo máis sinxelo do que parece. Sinxelo non, parece non sinxelo porque vemos na televisión, parece como si despegara un cohete, como si fora por arte de magia. Eso é gracias a moitos anos de traballo, de esforzo, sobre todo titánico dos nosos científicos, tamén das nosas científicas a nivel mundial, se xente que traballa en axencias espaciais como a NASA ou as axencias de outros países do noso planeta. Ainda así, ainda que quedamos destacar este detalle, este feito, nos quedarían todavía moitos séculos por diante, aí non estaremos para contarlo. O que temos que contar é o que vai pasar o día de hoxe. Repetimos, temperaturas que andarán cerca dos 30 grados na Godiña en Viana, non chegarán alí, pero en torno a 27, 28 grados de temperatura na Godiña ou Viana, na zona oriental da provincia de Ourense, ollo co barco de Valdeorras e Verín, que resistirán as máximas daquela zona en torno aos 31 grados de temperatura. Na zona central da provincia de Ourense, Celanova, Allariz, Sinzo, Irandamán, incluso tocarán a temperatura de 30 grados na zona central da provincia de Ourense, así como en Maceda, quedándose un pouco máis baixa a temperatura en Mande, onde chegarán os 27 grados de temperatura. Esa na zona occidental, que decir que, bueno, Ourense, Rivadavia, Arnoialeiro, esa zona tan quente onde se volverán a resistir as máximas temperaturas en torno aos 32 grados, no día de hoxe no Carballiño andarán rozando os 30 de temperatura máxima, onde o sol se vai impoñer na xornada de hoxe, pero moito ollo que decíamos, este 27 de maio se volven a activar as alertas por taiboadas, por tormentas en gran parte da provincia de Ourense. Moito dos entrevistas do día de hoxe falaremos da primeira andaina Abatel, Concello do Carballiño, que organiza a Asociación de Veciños de Señorín. En Concello Carballiño colabora andaina Señorín, andaina que ten un patrocinador que Abatel, moi importante tamén falaremos da carreira da Guardia Civil, esa carreira solidaria que será para polo mes de octubre. Imos intentar ter unha conexión en vivo e en directo con unha sorpresa que de momento non queremos detallar. E tamén na última hora de programación do día 12 falaremos de arquitectura. Algo que temos todos os días diante, moitas veces non nos damos de conta, pero a arquitectura hai moitas cousas. Ves unha casa, ves un edificio, ves unha acera, ves un banco, ves un entorno. Pues intentaremos falar de arquitectura sostible. Amigos, amigas e má dilación, comenzamos hoxe, día 26 de maio, tivo unha onda así, Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si Radio.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira. E ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Nesta radio poñémoslle nome a cada ointe.
1: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
2: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres ti.
3: E seguimos avanzando en Tivo na Onda, así Radio Ourense, a porta de Galicia, cando se pasan das 10:20 da mañán.

E aquí tiñamos ese baile inolvidable, como non, de Bad Bunny, que está, repetimos, arrasando un fenómeno actual que, podemos decirlo claramente, 600.000 entradas vendidas na súa xira por todo o territorio nacional. Básicamente, a maioría dos concertos son en Madrid capital. Antes de ter unha entrevista exclusiva, dentro de 3 minutos falaremos dun evento solidario moi bonito que vai ser no mes de octubre. Xa estamos dando esa pista, pero esa pista resolverémola despois de da seguinte canción. Ou como cada mañán estamos dando pois o turno a unha orquesta ou grupo da nosa verbena, neste caso imos quedar co grupo Beatriz, onde sona así a seguinte canción. E a continuación, despois de unhos consellos publicitarios, falaremos de unha carreira solidaria, esa carreira solidaria da Guardia Civil de Ourense, que se ten data para o mes de outubro. Amigos, amigas, seguimos con grupo Beatriz.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54. 604-0628-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda eres ti.
2: Aquí, quien manda eres ti. Ella también. Y más importante, estamos contigo. Con Antonio Flores seguimos.

A toda xente benvida, a todo mundo benvido. Estamos contigo, contigo, tamén contigo. E de ti non me olvido. Oye, que calor fai, que calor fai. Que tal se nos imos con cancións que nos recordan que o verau está aquí, a volta de esquina.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da productividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise productiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de productividade afecta a toda a costa galega e cualificouna como un problema de país, ao considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto, criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno, Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
2: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar, e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
1: O director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, presidiu unha nova comisión de seguimento do convenio de xestión da biomasa nas faixas secundarias asinado pola Consellería de Medio Rural e a empresa pública SEAGA. Durante a reunión, a Xunta destacou a importancia da colaboración cidadá para realizar as tarefas de limpeza das parcelas antes do 31 de maio, data límite fixada pola normativa vixente. A partir dese momento, iniciaránse as inspeccións nas zonas afectadas nun operativo coordinado cos concellos adheridos ao convenio. Segundo os datos achegados pola Consellería do Medio Rural, un total de 298 municipios solicitaron xa a súa incorporación ao acordo de colaboración, o que supón máis do 95% dos concellos galegos. A cifra supera, ademais, a rexistrada no anterior convenio. A comisión centrouse na análise das últimas solicitudes de adhesión e tamén na planificación das actuacións previstas ao abeiro do acordo.
0: Radio de Galicia. Noticias.

0: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
1: Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

seguimos avanzando en Tribuna Ondas y Radio Ourense a Porta de Galicia. Xa pasan das 11:30 da mañan, non te quedes sin saber o que vai pasar a última hora, ou se de 12 a 1. Imos falar de arquitectura sostible con xente de aquí, xente da provincia de Ourense, claro que sí. E tamén falaremos da primeira andaina a Batel, que organiza aquí no Carballiño a Asociación de Veciños de Señorín, esa andaina que terá lugar o día 7 de xuño. Non olvides, estás escoitando Tribuna Ondas e Radio Ourense, a Porta de Galicia.

y sonan los tambores. Esos tambores que fan que consigamos que besamos a vida de outra fareira. Amigos, amigas, continuamos en Si Radio Orense a Porta Galicia, Tivo na Onda. Así é a vida, así é a vida.

0: noticias.
1: Partido Socialista, Sumar e BNG acadaron un acordo para impulsar no Congreso dos Deputados o traspaso da autoestrada P9 á Xunta de Galicia. As tres formacións presentarán de maneira conxunta varias enmendas no marco da comisión que debate esa transferencia, atendendo así a petición aprobada de forma reiterada e unánime polo Parlamento galego. O acordo establece que o Estado asumiría o costo das bonificacións nas peaxes da autoestrada ata o remate da concesión, previsto para o ano 48. Ademais, o Goberno central faríase cargo tamén do financiamento das obras e melloras comprometidas na infraestructura. Segundo fontes da negociación, o texto conta co visto e prazo do Executivo Estatal para avanzar na tramitación parlamentaria e permitir posteriormente a negociación definitiva do traspaso na Comisión Mixta de Transferencia entre o Goberno central e a Xunta. Dende as formacións que apoian o Goberno, destacouse a disposición do PSOE e Sumar para concretar a transferencia dunha infraestructura considerada estratégica para Galicia. Pola súa banda, o BNG reivindicou o seu papel na negociación. O deputado nacionalista Néstor Rego asegurou que o acordo supón un avance para que Galicia gañe novas competencias. A vaga de calor que afecta estes días a Península Ibérica e a boa parte de Europa está deixando temperaturas pouco habituais para finais do mes de maio e xa bateu varios récords históricos en distintos países do continente. En España, a Axencia Estatal de Meteoroloxía confirmou novos máximos absolutos en varias cidades do Cantábrico. Xixón alcanzou 36,1 graus, Oviedo chegou aos 35,5 e Donostia registrou 35,1. Ademais, Bilbao igualou o seu récord histórico mensual de 36,4. En Galicia non se comunicaron polo momento marcas históricas, aínda que as temperaturas máis elevadas respecto aos valores habituais concentráronse no norte da provincia de Lugo, onde os termómetros chegaron a rozar os 30 graus, unhas cifras pouco frecuentes nesta época do ano. O episodio de calor extremo afecta tamén a numerosos países europeos. Francia figura entre os territorios máis castigados, con máximas de máis de 36 grados en distintas localidades e con numerosos rexistros históricos mensuais en estacións meteorolóxicas do país. As altas temperaturas esténdense ademais por Alemania, Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Suiza e Australia. Outro dos focos máis importantes da vaga de calor sitúase no Reino Unido. Esta semana volven as altas temperaturas tamén na comunidade galega.
0: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quen manda, eres ti. Nesta radio, poñemos lle nome a cada ointe.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
0: Sí, radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quen manda, eres ti. Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos na entrada de Ribadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lóxico é que repitas.

Bonito, están sintonizando si Radio Ourense a Porta de Galicia. Na mirante parte da provincia 106.1 93.2 saludos para a xente de Verín naquel dial. Esa no interior do Ribeiro, zona de Leiro, zona de Bóbora, Sabión. O 106.0. Tempo agora mesmo xa para analizar esta, estos ecos das redes que nos chegan con moitas novas de actualidade para este vindeiro días e tamén para semanas ou meses vindeiros. E empezamos por todo alto cunha auténtica recreación histórica a que se vai dar en Pazo de Arenteiro este sábado día 30 de maio, esa recreación histórica da batalla de 1809 de Pazo de Arenteiro, onde os veciños e veciñas do pobo foron quen de asustar, espantar, machacar, non imos dicir machacar porque tampouco queremos abusar de ninguén, pero dito que conseguiron evitar que os franceses cruzaran o río, histórico río que une a localidade de Pazo de Arenteiro co resto do Ribeiro, ese río que vai por encima do río Avia. Recordamos o 2 de marzo de 1809, 300 valerosos galegos liderados polo capitán Cáchamo Iña enfrontáronse a 1000 soldados do exército de Napoleón baixo os arcos da Ponte da Cruz, convertindo o Ribeiro en protagonista de un devir histórico para a cultura europea. Intentaremos falar coa súa alcaldesa, con Patricia Torres, estes vindeiros días para falar evidentemente dun evento que pouco a pouco, co paso dos anos, vai medrando e conquerindo maior público, maior audiencia. Quedámonos en Boborás. Temos o 34º Campeonato de Pesca do Río Viñao. Punto de encontro ás 8 da mañan no local Sociedade de a Pesca de Almuzara, Boborás. Ollo que o 7 de xuño haberá unha comida de confraternización para todos os que queiran vir e será en San Bartolomeu da Feixa. Ollo con este sitio, o coñezo personalmente e é un auténtico paraíso aí ao carón do río Viñao. O menú, empanada, pulpo, carne, rechada, posto, bebidas por tan só 32€. O importante venta de entradas no bar Casa Sergio, no Iriso e no restaurante O Sardín, ata o 30 de maio, teléfono 670-3945-59, 670-3945-59. No evento local colabora o Iriso, Concello de Boborás e tamén a Sociedade de Pesca do Río Viñao. Duas datas, este domingo 31 de maio e evidentemente, como non, a data principal que vai ser o día 7 de xuño. Falando do 7 de xuño, ímonos ir a Señorín. Agora mesmo falaremos dentro de un rato con Manuel Sotelo, que ven sendo tesoureiro da Asociación de Veciños de Señorín, que organiza a primeira andaina Abatel Telecom, que desta parroquia do Concello de O Carballiño. A inscripción xa está aberta desde o pasado día 15. Para máis información, haberá unha un posto de saída que será oficial a las 10 de la mañana, pero hay que estar liándome para buscar o dorsal también para ver si estás asegurado o asegurada. A data límite este día 31 de mayo. Organiza a Asociación de Vecinos de Señorín do Carballiño. Concello do Carballiño colabora, igual que Protección Civil e Festas de Señorín. Continuamos avanzando por unha feira científica que terá lugar no Carballiño, tamén cuarta feira científica, venres 29 de maio, horario de 5 da tarde a 8, na plaza Irmáns Prieto do Carballiño, nun evento que organiza o IES Manuel Chamoso Lamas do Carballiño, igual que o IES número 1 de O Carballiño en colaboración co Concello de esta localidade. Escoitábamos antes as palabras do capitán jefe do subsector de tráfico de Ourense da Garda Civil. Falábamos co capitán Barja, don Javier Barja, que nos explicaba como vai consistir a terceira carreira solidaria do Pilar 2026 que organiza a Garda Civil de Ourense
data para empezar a anotarse o un desuño más importante. Inscripciones en sportmaniacs.com. Colabora Deputación de Ourense, Xunta de Galicia, Concello de Ourense y también Fundación da Garda Civil. Unha entrevista que poderemos escoitar nos vindeiros días e tamén subiremos o correspondente podcast ás redes sociais de SIR Radio Ourense, compartidas por un servidor DJ Tibu Tibu na onda DJ Tibu Álvaro González. Dentro do ciclo do Cineclube do Carballiño, Benres 29 remataría para este mes de maio as súas actividades co película Tres Adioses. Ollos coa feira, xose feira na capital ourensá, día 26, día de feira, para a xente que quera disfrutar, pois nada, pois o típico dun pulpiño, unha carne do caldeiro ou de atopar esa oferta, esa ganga que seguramente podes conseguir a última hora. Repetimos, si te chegas a Ourense capital. En teoría, esta semana rematarían as obras de humanización que ven sendo da Nacional 525 o seu paso pola capital da Limia, de Sinzo de Limia. Falando de Limia, temos que anunciar a terceira concentración nacional de Vestais, Vestalias 2026, o 30 de maio na Plaza Mayor de Sinzo de Limia. Destacamos que este 22 sábado a Plaza Mayor acolle esta terceira concentración nacional de Vestais, un evento organizado pola Asociación Cultural Cívicas Limicarum en colaboración co Concello de Sinzo de Limia, que vede a cada ano buscando un espazo para o recreacionismo histórico.

Temos que falar dun partido de veteranos, un partido de históricos que vai ter lugar, repetimos, neste concello da comarca das Terras de Celanova. Que este vindeiro día 30 de maio ás 12 do mediodía no campo municipal do Pau Rañado en Cartella acollerá un evento moi especial co gallo no primeiro aniversario da súa renovación con césped artificial, unha infraestructura clave para o impulso do deporte no rural. A xornada organizada pola Asociación Cultural Deportiva Cartelle servirá tamén para render unha homenaxe á Unión Deportiva Ourense, recoñecendo o seu percorrido dende a súa creación ata a actualidade, especialmente o seu modelo de xestión baseado nos socios baixo o principio de un socio, un voto. Exemplo de participación e compromiso co fútbol. Este evento contará ademais coa presencia do Real Club de Talvigo Veteranos, que ven sendo un clásico no campo do Cartella. Repetimos, Veteráns, Unión Deportiva Ourense contra Veteráns do Celta en este primeiro aniversario da creación do campo de césped artificial do Podo Roñau en Cartella. Un saúdo pasente de Cartella, claro que sí. E agora seguímonos coas entrevistas. Amigos, amigas, temos que falar de unha entrevista moi sostible. Ollo, porque a arquitectura nos deixa sorpresas cos que imos escoitar a continuación, a de Juanjo Otero, que ven sendo un dos responsables de Mola, Mola Creación, que ven sendo un estudio de arquitectura único que se basa sobre todo na arquitectura sostible, mantendo a contorna no rural. Ollo coa entrevista que vos ter a continuación, e despois conectaremos con Señorín, onde ao outro lado da liña telefónica ten que estar Manuel Sotelo, preparado para falarnos na primeira andaina Abatel Telecom, que terá lugar en Carballiño, organizada no barrio de Señorín pola Asociación de Veciños desta parroquia.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí.

0: Seguimos avanzando por ti, Buena Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. O vindeiro domingo 7 de xuño se celebrará a primeira andaina Abatel Telecom Señorín o Carballiño. Unha andaina única, unha andaina que aparte vai intentar compartir sobre todo esa sostenibilidade dun concello como é a capital, la Vila de Orenteiro, no cal se respira a natureza polos catro costados. E outro lado temos, da liña telefónica, temos a Manuel Sotelo Vila, que ven sendo tesoreiro da Asociación de Veciños de Señorín, que quen promove e quen organiza esta andaina. Moi bo día, Manuel. Manuel Sotelo Vila, verdade?
1: Sí. Moi bo día a todos os ointes de Radio.
0: Moi bo día, Manuel, moitas gracias primeiro por atendernos. Aquí estamos, bueno, falando contigo por teléfono. Antes de nada, que sabemos que estás un pouquinho convaleciente, esperemos que esa lesión que ten na rodilla non sexa moi importante.
1: Bueno, pois eso estamos. Estamos co cuerpo técnico a todo tren para intentar estar recuperado para esa andaina que estamos organizando.
0: Asociación de Veciños de Señorín, unha asociación con moitísimas actividades. En os últimos dous anos está despotenciando un poquinho que son as festas de barrio, moi importantes nun concello como do Carballiño, e aparte intentando potenciar outro tipo de actividades saudables como é a primeira andaina Abatel Telecom. Contanos un poquinho como nace esta iniciativa.
1: Bueno, antes de nada, pois sí, esta andaina nace con unha vocación clara, poner en valor o noso entorno, fomentar a vida asociativa, promover os hábitos saludables e impulsar o respeto polo medio ambiente. Señorín, como ben dices, é unha parroquia viva, é dende a Asociación de Veciños que renovada fai un ano, pois estamos con un objetivo claro de dinamizar a parroquia, de cooperación de actividades, festas, agostos. En este caso, pues vamos a dar una iniciativa más a hacer esta andaina.
0: Unha primeira andaina Abatel Telecom, señorín. Bueno, primero, dalle un saúdo a xente de Abatel, que, digamos, é o patrocinador oficial do evento, non?
1: Bueno, sí, pola nosa parte tamén dalle as gracias a empresa Abatel Telecom por bueno, que non existe este apoio. É unha naturaleza da responsabilidade social corporativa que ten a empresa de apoiar este tipo de iniciativas no rural galego. Entonces, pues bueno, nós estamos moi moi contentos por esa colaboración que temos.
0: Unha andaina que nace, vos xuntades ao que a directiva, poñedes esta idea, e esta idea, evidentemente, o ser nun concello como o do Carballiño, evidentemente tenes tamén que falar co concello, porque terá os seus permisos, terá, supoñemos, que a súa RC. Contanos un pouquiño como son esos preparativos antes da andaina.
1: Bueno, a idea saliu concretamente dos nosos socios, que contamos con máis de 200 socios da Asociación de Veciños. É unha das demandas que nos tiñan facer unha andaina. Entón, nelo, pois, pues, puxemos a traballar, comentamos ao concello a idea que tiñamos, falamos do recorrido, dos medios operativos que nos poden ofrecer, porque, bueno, cartos tanto moito non nos poden dar, pero bueno, tamén é de gran valor, pois, que nos deixen colaborar con Protección Civil, con Protección Local, material logístico tamén é importante. Ao final, pois, tamén son cartos. Entón, puxámonos a elo, en unos meses, pois, empezamos a traballar, a preparar o recorrido, este todo preparado para que a xente se anime, a ver.
0: Un percorrido que terá a súa saída o día 7 de xuño, ás 10 da mañán, con saída chegada no local social de Señorín. Contanos un pouquiño canto vai ser a distancia, máis ou menos por onde vai discurrir a ruta.
1: Bueno, o punto neoclásico, o punto base, vai ser o nosso local social. Desde aí recibiremos a primeira hora da mañá os participantes, va a facer entrega dun regalo conmemorativo o dorsal e firmar o acto de presencia polo tema do seguro, porque nestes casos vamos a facer un seguro máis que nada por, oye, para estar cubertos por ser unha pequena lesión o tal. E pois a partir da 10 empezaremos a dar a salida, andaremos por o pobo do Señorín, e pois, bueno, desmarcámonos un pouco pola contorna, que máis ou menos andarán sobre casi 11 kilómetros aproximadamente. E pois recibiremos os participantes outra vez no local social, donde, bueno, estaremos lo recibindo con música de ambiente, con compañero animoso de IJ Kibu, con os pinchos empanada, pincho de xamón, de chorizo, etcétera. É unha bebidas con música de ambiente, como se dixen, amenizada por DJ Tivo, e a pasar un bo rato a comentar o tema da como foi a andaina, recuperar forzas, se a xente quedou contenta, xa pensando po ano que vem volver a repetir.
0: Acabas de destacar que a andaina ten nada, pois sobre 11 kilómetros, é unha distancia ideal para que participe todo o mundo, e aparte a dificultade é unha dificultade baixa. Intentades que veña a maior cantidade de xente posible, é así?
1: Sí, ainda que se trata dunha ruta de dificultade baixa, recomendamos acudir con roupa cómoda, axeitada para camiñar, importante levar calzado deportivo ou botas que xa estén usadas, en fin, para evitar rozaduras, e como dixetes ti, pois é unha ruta moi sinxela, que pode animarse calquera persona. Bueno, na mitad do tramo tamén teremos un punto de avituallamiento onde entregaremos agua e fruta para recuperar algo da do esforzo que se fixo o primeiro 50% do tramo, e despois entregaremos outro 50%, e como se dicen, esperaros na meta con pinchos e música.
0: As inscripcións están abertas desde o pasado día 15 de maio e van a rematar este día 31 de maio, un domingo. Contanos un pouco as tarifas para que a xente que este interesada en acudir a Señorín a Carballiño.
1: Bueno, pois pues, como xa comentaches, o prazo de inscripción empezou o día 15, e para apuntarse podes apuntar na tenda Batel de Carballiño, que está na Rúa Norte, ou senón tamén no Café Capri, no turno de mañá de 8 a 3. Os que non sean socios terán que pagar 10 euros, e os que sean socios da asociación, pois, 7 euros. Vale, nese precio, pois, bueno, vai incluído o seguro, un regalo conmemorativo, pinchos, bebidas refrigerativas, como un acuarios ou Coca-Cola, bueno, o que queira, nada, e apoio logístico.
0: Ese apoio que é importantísimo, repetimos, nesta primeira andaina a Batel, Señorín Carballiño. E temos que destacar que estamos nos últimos días para apuntarse. Agora mesmo, canta xente hai anotada?
1: Agora xente apuntada real, nestes momentos levamos sobre 70 e pico, medio esta mañá. Ainda que non toda esta semana, é certo que a xente está esperando sempre a última hora, bueno, polo tempo, por a súa xente ou tal, pero bueno, eu penso que contamos chegar aos 150, sí, tranquilamente.
0: É unha cantidad...
1: Se o tempo non lo permite, sí.
0: É unha cantidade importante, 150 para ser a primeira vez, e o tempo que dices ti, Manuel, que a xente espera moi a última hora, ver se hai tormenta, se non hai tormenta, se chove, ou incluso se fai moito calor. Pero bueno, este non é o caso, que porque por eso, mañan.
1: Por eso é importante esperar a última hora, esperar os últimos días do prazo para dar ese paso. Pero bueno, eu penso que hasta ahora todos os eventos que fixemos non nos fallaron, sempre foi todo un éxito, e nisto pues, tamén volveremos a contar con éxito. Aunque bueno, non é o mesmo fazer comidas ou magostos que andar, pero bueno. Pero neso andamos, que sea outra vez outro éxito importante.
0: Cando hai comidas ou magostos, hai xente que anda o doble. Repartindo mesas, repartindo viño, para que a xente o pase ben. Estamos enfilando esta entrevista tan dinámica, con Manuel sempre tan receptivo. xa non só para a Xerradio, sino para toda, toda a xente que queira falar con el. Destacamos que a seguida as 10 da mañan, pero haberá que estar antes para recoller os dorsais, non?
1: Sí, bueno, a cada da mañan arranque a andaina, desde as 9 da mañan estará aberto o local social para recibir os participantes, que é moi importante que recoller o dorsal, o regalo conmemorativo, que é unha fantástica mochila, sobre todo firmar polo tema do seguro. Sí, desde as 9 hasta as 10. Todos os participantes teñen que pasar por aí polo punto de recollida de firmas. Levar o regalo conmemorativo, que tamén é importante. Vos tenéis unha fantástica mochila.
0: É unha mochila ideal, ideal. Aparte, se ve un día de calor, a tarde xa vas para a playa ou para o río, bueno, xa vas equipado ou equipada neste caso. Importantísimo, importantísimo. Estamos achegando ao final desta entrevista, primeira andaina a Batel Señorín Carballiño, organizada pola Asociación de Veciños de Señorín, colabora o Concello Carballiño, Protección Civil e esta Comisión de Festas de Señorín. Algo máis que queiras engadir agora que estamos entrando na recta final desta entrevista?
1: Bueno, pues nada, o único que lle pedimos é que a xente que se anime, que esta prova estaremos lo recibindo por los Señorín con brazos abertos. Darlle gracias a Radio Xerradio por darlle promoción a esta prova, e verémonos todos o día 7 de xuño en Señorín.
0: Pois, Odito, ali nos veremos todos xuntos e todas tamén aquí en familia, toda a xente, todo o mundo en Señoría. Repetimos, a primeira andaina a Batel. Aparte que a mí me toca personalmente estar de mestre de cerimonias, seguro que vamos pasar un bom momento e moi bo rato. Manuel Sotelo Vila, tesoreiro da Asociación de Veciños de Señoría, moitas gracias por atendernos.
1: Moitas gracias, gracias a vos.
0: Pues nada, aquí seguimos. Moitas gracias, Manuel. Repetimos, en sí Radio Ourense aporta Galicia, porque como toda una vida discurre, non para, tampouco podemos pararnos. Unos consellos publicitarios e continuamos en Tibuna Onda. Odito, continuamos en Tibuna Onda, xa camiño onda, unha do mediodía.
2: Outra historia, pero la misma.
0: Amigos, amigas, tempo será para enfilar a reta final do día de hoxe. Sin antes anunciar que quedades con os compañeros de informativos a unha do mediodía, se avance informativo. A dúas e media o informativo xeral. E o dito, ata mañán, a mesma hora.
2: Se
0: si queres pasalo ben, ven conmigo.

0: Hey, my friends, thank you so, so much for checking out my video of Love Me Like You Do by Ellie Goulding. I really hope you guys enjoyed it. If you did, make sure you share it with someone who you think will enjoy it as well. And also, be on the lookout for new videos coming every single week. And in the meantime, make sure you follow me on Instagram, Twitter, Snapchat, Vine, Facebook, anywhere else you can think of at Who Is D Sharp. Thank you so much, and I'll see you guys soon.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
3: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia da Consellería do Mar en colaboración coa Universidade da Coruña co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI.
2: 7 persoas resultaron feridas na noite deste domingo despois dunha explosión registrada nun bar situado no distrito madrileño de Villaverde. O suceso produciuse nun establecemento da rúa Villa Joyosa e mobilizou un amplo operativo de emerxencias pouco despois das 11 da noite. Segundo informaron dende Emerxencias de Madrid, a vítima máis grave é un home de entre 37 e 40 anos que presentaba queimaduras inhalatorias e tamén lesións por queimaduras en brazos, tronco e cara. O ferido tivo que ser intubado no mesmo lugar polos efectivos do SAMUR Protección Civil antes de ser trasladado ao Hospital da Paz. Outras persoas afectadas pola explosión tamén foron evacuadas a distintos centros hospitalarios da capital. Parte dos feridos ingresaron no Hospital da Paz con queimaduras de diversa consideración, mentras que outra víctima foi derivada á unidade de queimados do Hospital de Getafe e dúas máis ao Hospital 12 de Outubro. Ademais, unha sétima persoa recibiu asistencia sanitaria no lugar dos feitos e foi dada de alta sen necesidade de traslado. Os bombeiros do Concello de Madrid desplazaron varias dotacións ata o establecemento despois de recibir o aviso da explosión. A súa chegada comprobaron que varias vítimas xa se atopaban no exterior do local e procederon a sofocar un pequeno incendio que se orixinou despois da deflagración. Unha vez controlada a situación, os bombeiros confirmaron que non existía atmósfera explosiva nin risco engadido no interior do bar. As circunstancias nas que se produciu a explosión están agora baixo investigación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal, a UDEF, atribúe ao expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, a sociedade WTFAP e o seu entorno familiar ingresos por valor de máis de 4 millóns de euros entre os anos 2020 e 2025. A cifra, que ascende exactamente a 4.079.799 euros, aparece recollida nun informe elaborado pola Brigada Central de Investigación de Branqueo de Capitais e Anticorrupción e incorporado a investigación judicial que instrúe o xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama. Segundo documento policial, os ingresos analizados distribúense en dous grandes bloques. O primeiro supera os 2,5 millóns de euros e estaría relacionado con sociedades vinculadas ao denominado Grupo Zapatero. O segundo, de arredor de 1,5 millóns, correspondería a actividades de consultoría, conferencias e asesoramentos internacionais. Os investigadores sosteñen no informe que o principal beneficiario ao final dos fondos sería o propio expresidente e tamén a sociedade WTFAP, administrada polas súas fillas Salva e Laura Rodríguez Espinosa. A UDEF apunta, ademais, que parte das operacións económicas xustificábanse a través de contratos que, segundo a tese policial, poderían funcionar como soporte documental das transferencias investigadas. O informe identifica como unha das principais vías de entrada de fondos a sociedade Análisis Relevante vinculada a Julio Martínez Martínez, ao que os investigadores sitúan como unha das persoas centrais da estrutura analizada. Segundo a investigación, esta empresa transferiu preto de 491.000 euros a Zapatero e máis de 239.000 euros a sociedade das súas fillas. A investigación continúa aberta na Audiencia Nacional e forma parte das dilixencias relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra. 7 persoas resultaron feridas na noite deste domingo despois dunha explosión registrada nun bar situado no distrito madrileño de Villaverde. O suceso produciuse nun establecemento da rúa Villa Joyosa e movilizou un amplo operativo de emerxencias pouco despois das 11 da noite. Segundo informaron dende Emerxencias de Madrid, a vítima máis grave é un home de entre 37 e 40 anos que presentaba queimaduras inhalatorias e tamén lesións por queimaduras en brazos, tronco e cara. O ferido tivo que ser intubado no mesmo lugar polos efectivos do SAMUR Protección Civil antes de ser trasladado ao Hospital da Paz. Outras persoas afectadas pola explosión tamén foron evacuadas a distintos centros hospitalarios da capital. Parte dos feridos ingresaron no Hospital da Paz con queimaduras de diversa consideración, mentras que outra víctima foi derivada á unidade de queimados do Hospital de Getafe e dúas máis ao Hospital 12 de Outubro. Ademais, unha sétima persoa recibiu asistencia sanitaria no lugar dos feitos e foi dada de alta sen necesidade de traslado. Os bombeiros do Concello de Madrid desplazaron varias dotacións ata o establecemento despois de recibir o aviso da explosión. A súa chegada comprobaron que varias vítimas xa se atopaban no exterior do local e procederon a sofocar un pequeno incendio que se originou despois da deflagración. Unha vez controlada a situación, os bombeiros confirmaron que non existía atmósfera explosiva nin risco engadido no interior do bar. As circunstancias nas que se produciu a explosión están agora baixo investigación.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Saúdos, moi boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430, aquí en Si Radio de Galicia. O debate sobre o futuro da AP9 volve a situarse no centro da actualidade política galega despois de que o Congreso dos Deputados dese luz verde ao primeiro trámite da proposta para transferir a titularidade de autoestrada á Xunta de Galicia. Trátase dun paso importante nunha reclamación histórica do Parlamento galego e dunha parte importante da sociedade que leva anos pedindo que Galicia poida asumir a xestión directa dunha infraestrutura considerada estratégica para a mobilidade e a economía do país. A proposta saiu adiante grazas aos votos do PSOE, Sumar, Bloque Nacionalista Galego, ademais de outras formacións como Esquerra Republicana, Bildu e Junts. Pola contra, Partido Popular e Vox votaron en contra do texto nesta primeira fase da tramitación parlamentaria. O goberno galego insiste en que o acordo resulta insuficiente porque non garante compensacións económicas para afrontar futuras rebaixas das peaxes nin elimina as subas extraordinarias que continúan aplicándose na autoestrada. Dende os grupos que impulsaron o texto, deféndese, pola súa banda, que o prioritario é desbloquear unha transferencia reclamada dende hai décadas e abrir así a porta a que Galicia poida decidir sobre a principal vía de comunicación do Atlántico galego. Precisamente, estaría aí a clave tamén a maneira simbólica deste debate, porque a P9 non só é unha autoestrada, é unha infraestructura esencial que vertebra Galicia de norte a sur e que condiciona a mobilidade diaria de miles de persoas, o transporte de mercadurías e a competitividade económica de cidades e comarcas enteiras. Durante anos, as elevadas peaxes converteron esta vía nun exemplo recorrente do malestar cidadán arredor das infraestructuras en Galicia. O avance da transferencia abre agora un novo escenario político e institucional. Queda aínda percorrido parlamentario e tamén negociación por diante, pero o movemento realizado no Congreso supón un cambio significativo respecto ao bloqueo vivido noutras legislaturas. A gran incógnita, creo que aquí, vai ser comprobar se unha vez existe vontade real para culminar o proceso da AP9, volverá a quedar atrapada entre a confrontación política e os intereses cruzados das distintas administracións. Máis alá das siglas, a cidadanía leva anos reclamando menos debates e máis solucións sobre unha das infraestructuras máis sensibles para Galicia. Así comenzamos o Noticias 1430 deste martes 26 de maio de 2026. E é importante esta ponencia do Congreso que dá o primeiro paso para o traspaso da P9 á Xunta de Galicia. E é importante tamén saber se isto vai significar unha rebaixa do peaxe ou a eliminación deste peaxe definitivamente para todos os cidadáns deste país. Imos cos titulares con noso sumario. A ponencia do Congreso dá o primeiro paso para o traspaso da P9 a Galicia. A Xunta aproba un plan de 118 millóns de euros para reforzar a atención á diversidade no ensino galego ata o ano 2030. O goberno galego impulsa o plan Senda 28 para modernizar a xustiza dixital con máis de 24 millóns de investimento. A cidade de Vigo continúa acumulando lixo nun día máis de folga mentras os traballadores levan a protesta ata o concello. A segunda xornada de folga do metal en Pontevedra arranca sin incidentes destacados nos asteleiros de Ferrol e Fene. Estudantes de Belas Artes convocan unha protesta en Pontevedra para reclamar máis protección frente ao acoso sexual. A Xunta activa unha nova edición dos bonos Activa Comercio con descontos de hasta 30 euros por persoa. Un accidente múltiple con 6 coches obriga a cortar temporalmente a CG-15 o seu paso por Rois. Ocurriu este luns pola tarde. E un home resulta ferido con queimaduras despois do incendio dunha cociña nunha vivenda de Noia. 4 persoas morren en Bélxica despois dunha colisión dun tren con un minibús escolar nun paso a nivel. Jonathan Andí deixa temporalmente a vicepresidencia de Mango para centrarse na súa defensa xudicial. E a UDEZ analizará xoias atopadas na caixa forte do despacho do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Por certo, o expresidente que pediu o aplazamento da súa declaración prevista para o día 2 a través do seu abogado, hoxe presentou un escrito no xulgado pedindo que se pospoña esa declaración para poder defenderse axeitadamente. Estes e outros asuntos aquí no Noticias 1430 de Si Radio de Galicia ata as 3 da tarde. No nome dos que facemos posible este programa, técnicos, técnicas, redactores e redactoras, falavos Gabino Porto. E tras o noso sumario, comenzamos xa. A proposta para transferir a titularidade da autoestrada AP9 á Xunta de Galicia superou este martes o seu primeiro trámite no Congreso dos Deputados. Os integrantes da ponencia encargada de estudar a petición de traspaso votaron maioritariamente a favor do texto impulsado polo Parlamento Galego. A iniciativa contou co apoio do PSOE, Sumar e Bloque Nacionalista Galego, ademais dos votos de Esquerra Republicana, Bildu e Junts. Pola contra, Partido Popular e Vox manifestaron o seu rexeitamento durante a reunión celebrada a porta pechada. O deputado popular por Ourense, Celso Delgado, solicitou o aprazamento da votación para permitir que os servicios jurídicos do partido e da Xunta analizasen o texto pactado entre socialistas, nacionalistas e Sumar. O PP criticou ademais quedar fora da negociación e asegurou que o acordo non incorpora algunha das demandas previamente pactadas no Parlamento de Galicia. Entre esas cuestións, os populares citan a necesidade de que o Goberno central compense económicamente a Xunta para asumir futuras rebaixas nas peaxes da autoestrada, así como a eliminación das subas adicionais do 1% anual autorizadas á concesionaria Audasa para finalizar as obras de ampliación da Ponte de Rande e do tramo de Santiago. Os promotores da iniciativa defenderon durante o debate que o texto responde a unha demanda histórica da sociedade galega para que a xestión da infraestrutura pase a depender da administración autonómica. O resultado da votación, unha vez aplicada a ponderación correspondente, foi de 180 votos a favor e 170 en contra. A proposta continuará agora a súa tramitación na Comisión de Transportes do Congreso e posteriormente deberá ser debatida no Pleno da Cámara Baixa. Ao tratarse dunha lei orgánica, necesitará maioría absoluta para sair adiante antes de continuar o seu percorrido parlamentario no Senado. E axentes da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional, a UDEZ, van solicitar a un experto xoieiro unha valoración inicial das xoias atopadas na caixa forte do despacho do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero durante o rexistro realizado o pasado 19 de maio na súa oficina de Madrid. Segundo fontes da investigación citadas por distintos medios, trátase dun primeiro exame para determinar se as pezas teñen un valor relevante. Posteriormente, será o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, quen decida se é necesaria unha peritaxe máis exhaustiva para cuantificar o valor exacto das xoias. O contorno do expresidente socialista explicou que as pezas proceden dunha herdanza da nai de Zapatero, da familia da súa esposa Sonsoles Espinosa e tamén de agasallos recibidos en viaxes. Segundo esa mesma versión, un experto xa tería realizado unha tasación previa que situaría o valor das xoias entre 30.000 e 50.000 euros. Ademais, fontes próximas ao expresidente indicaron que o matrimonio non dispón actualmente de caixa forte na súa vivenda habitual, no que reside de alugueiro mentras prepara unha mudanza, motivo polo que as pezas se atopaban guardadas na oficina da Rúa Ferraz en Madrid. A ata do rexistro recolle que nas dependencias había 5 despachos, varias habitacións baleiras, 2 baños, unha sala de descanso e unha sala de reunións. No despacho utilizado por Zapatero localizouse a caixa forte que guardaba collares, pulseiras, pendentes, anéis, reloxos e tamén discos duros. Durante o operativo policial estivo presente a secretaria do presidente, Geltrudis Alcázar, quen explicou aos investigadores que as xoias procedían dunha herdanza de dona Sonsoles e doutros agasallos recibidos en viaxes. O abogado do expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitou aprazar a súa comparecencia xudicial prevista inicialmente para o vindeiro martes 2 de xuño, segundo publicaron distintos medios citando fontes xurídicas. A Audiencia Nacional investiga o exdirixente socialista por un presunto delito de tráfico de influencias e outros supostos delitos relacionados co caso Plus Ultra. A investigación céntrase no rescate público da aerolínea Plus Ultra e xerou novas reaccións no ámbito político estatal. Entrelazado o presidente de Castela-La Mancha, Emiliano García Page, quen considerou que tras a imputación de Zapatero, o Executivo Central debería someterse a unha cuestión de confianza ou convocar eleccións anticipadas. García Page advertiu ademais de que o seu partido atravesa un momento de maior risco da democracia. Mentras tanto, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, iniciou este martes unha viaxe oficial a Roma, onde para reunirse co Papa. A visita prodúcese nun contexto de crecente presión política despois de coñecerse novas informacións sobre o sumario do caso Plus Ultra. Pola súa banda, o goberno central pechou filas arredor do expresidente socialista. A ministra portavoz, Elma Sainz, reclamou respecto pola presunción de inocencia de Rodríguez Zapatero e asegurou que o Executivo confía en que se respete o proceso xudicial. Sainz tamén reivindicou o legado incuestionable do expresidente e afirmou que o actual goberno continúa construindo unha España máis moderna e máis inclusiva sobre a base das políticas impulsadas durante os mandatos deste presidente. A folga indefinida do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo trasladou este martes a presión ao Centro Institucional da cidade nunha multitudinaria concentración diante do Concello. Centos de traballadores marcharon dende as instalacións de FCC na Rúa Tarragona ata a Praza do Rei, coincidindo co terceiro día de paro. A protesta provocou o peche durante varios minutos do acceso principal ao edificio municipal debido á acumulación de manifestantes na entrada. Tanto a Policía Local como a Policía Nacional despregaron un operativo de seguridade no entorno do consistorio para controlar o desenvolvemento da movilización. Ao remate da concentración, o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, dirixiuse aos traballadores e anunciou que representantes sindicais serían recibidos polo goberno municipal. O portavoz asegurou que o comité non renunciará ás súas principais reivindicacións, entre elas o mantenemento da xubilación parcial e unha actualización salarial ligada ao IPC. Segundo explicou o comité, a folga mantén un seguimento prácticamente total entre o persoal non afectado polos servicios mínimos. O servicio conta con arredor de 600 traballadores e só permanecen activos os empregados destinados para atender hospitais, colexios, residencias de maiores, mercados e incidencias urxentes solicitadas pola policía local. Os servicios mínimos organízanse mediante sorteos diarios realizados en asamblea nas instalacións de FCC en Campos Ancos. Nesas reunións tamén se informa a plantilla sobre a evolución das negociacións e a situación do conflito laboral. Mentras continúa a folga, a cidade segue acumulando residuos. Segundo os datos facilitados polos representantes sindicais, Vigo xera cada día unhas 350 toneladas de lixo, das que alrededor de 250 corresponden a residuos orgánicos. O resto pertence a outras fraccións, como envases, papel, plásticos ou pilas, que tampouco están sendo recollidas con normalidade. O conflito continúa centrado principalmente nas condicións da xubilación parcial e na revisión salarial. O comité rexeita a eliminación dun sistema que, segundo aseguran os representantes dos traballadores, leva máis de dúas décadas en funcionamento e permite a xubilación parcial aos 63 anos, mantendo as condicións laborais. E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios judiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xusticias de xusticia municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xusticia. Alfonso Rueda.
1: Tamén da Consellería de Facenda, porque a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías a que coordina todo isto, pero é un acordo presentado ou executado en coordinación coa Consellería de Presidencia nas súas competencias de Xustiza. Estou falando do Plan Senda de Digitalización da Administración de Xustiza. Pusemos en marcha xa diferentes plans. Dende o ano 2020, 43 millóns de euros están investidos que permitiron avances moi importantes. O 100% das salas de vistas en Galicia son completamente digitais. O ano 25 pechou con máis de 170.000 expedientes judiciais electrónicos, cando hai apenas 4 ou 5 anos era algo absolutamente residual, non había prácticamente expedientes judiciais electrónicos, e o ano pasado houve máis de 170.000. Este ano, por suposto, queremos superar esa cifra, por eso seguimos avanzando e hoxe aprobamos unha nova etapa do Plan Senda ato ano 2028 por un importe cuantioso, 24,4 millóns de euros, para seguir mellorando os servizos dixitais de xustiza en Galicia, para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza. Vaise dar a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados. Vai haber un novo visor intelixente do expediente digital e melloras nos motores de búsqueda que utilizan os profesionais, abogados, procuradores, todo o persoal da Administración de Xustiza para consultar documentos nos expedientes judiciais electrónicos. Isto, por suposto, mantendo a atención presencial, porque sendo conscientes de que todavía hai moitas persoas que necesitan servizo presencial cando tratan coa Administración de Xustiza nos trámites que teñan.
0: Jonathan Andí, fillo do fundador de Mango, anunciou este martes que deixa de maneira temporal a vicepresidencia e o posto de conselleiro da compañía para centrarse na súa defensa xudicial. Andí manterá, iso sí, as súas responsabilidades nos proxectos familiares, empresariais e sociais vinculados á familia. A decisión chega unha semana despois da súa detención, producida o pasado 19 de maio no marco da investigación aberta por un xulgado de Martorell para esclarecer a morte do seu pai, Isaac Andic. O empresario faleceu despois de precipitarse por un barranco na montaña de Montserrat, no municipio barcelonés de Covató, durante unha excursión na que só participaban os dous. Nunha carta aberta, Jonathan Andí asegurou que toma esta decisión con sinceridade e humildade, expresou o seu malestar polo que considera un relato de presunta culpabilidade que, segundo afirma, non responde á realidade. O empresario tamén destacou o vínculo persoal e familiar que mantiña co seu pai, subliñando o amor e o respeto existente entre ambos. Despois do falecemento de Isaac Andic, ocurrido en decembro do ano 24, Jonathan Andic se abandonara en xuño de 2025 as súas funcións executivas como responsable da liña Mango Man, aínda que continuaba como vicepresidente e membro do Consello de Administración da empresa. Agora, coa súa saída temporal dos cargos non executivos, estes postos quedarán vacantes mentras dure o proceso xudicial. Fontes próximas ao Consello de Administración consideran que se trata dunha decisión tomada por responsabilidade e respecto cara ao proxecto empresarial da compañía. cidadanía. Pola súa banda, o presidente conselleiro delegado de Mango, Toni Ruiz, trasladou nun comunicado o apoio da empresa a Jonathan Andic e destacou que a compañía atravesa o mellor momento da súa historia, cun modelo de gobernanza e unha estrategia empresarial consolidados. 4 persoas morreron este martes nun accidente registrado en Bélxica, a 30 km ao norte de Bruselas, despois de que un tren chocase con un minibús escolar nun paso a nivel. O accidente produciuse arredor das 8:15 da mañá e, segundo confirmaron as autoridades belgas, entre as vítimas mortais atópanse 2 adolescentes e 2 adultos. No minibús viaxaban 7 estudiantes dun centro de educación especial, ademais do condutor e dun supervisor. O ministro federal de Mobilidade de Bélxica calificou o sucedido de dramático e confirmou que todos os falecidos eran ocupantes do vehículo escolar. No tren implicado viaxaban aproximadamente 100 persoas, aínda que ningunha resultou ferida. Segundo informou a compañía ferroviaria estatal SNCB, só un pasaxeiro precisou atención médica debido ao estado de shock provocado polo accidente. Pola súa banda, o ministro do Interior belga trasladou as condolencias ás familias das vítimas e destacou a rápida actuación dos servizos de emerxencias. Tamén a ministra de Xustiza confirmou que a Fiscalía segue de preto o caso e abrirá unha investigación para esclarecer as causas deste accidente. Segundo explicou a empresa pública Infrabel, encargada do mantenemento da rede ferroviaria, no momento da colisión o semáforo do paso a nivel estaba en vermello e as barreiras permanecían baixadas. Ademais, o tren xa reducira a velocidade ao atoparse a escasa distancia da seguinte estación. O maquinista activou a freada de emerxencia, aínda que o impacto non poido evitarse. Un accidente múltiple no que se viron implicados finalmente 6 vehículos provocou importantes retencións e o corte temporal da autovía CG15, seu paso polo municipio coruñés de Rois. O accidente produciuse este luns entre os quilómetros 17 e 18 na zona de Urdilde, en dirección Noia. Segundo informou o 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibíase arredor das 6:30 da tarde. Naquel momento, un particular comunicaba unha colisión entre 2 turismos, aínda que minutos despois novas comunicacións permitiron confirmar que o número de vehículos implicados ascendía inicialmente a 5 e finalmente a 6. A consecuencia do accidente, a circulación tivo que ser interrumpida en ambos os dous sentidos da vía para facilitar o traballo dos equipos de emerxencia e garantir a seguridade na zona. O accidente ocasionou importantes retencións durante varios minutos. Dende a sala de operacións do 112 Galicia, mobilizáronse efectivos do grupo de emerxencia supramunicipal de Brión, dos bombeiros de Boiro, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Ademais, nun dos vehículos accidentados viaxaba un bebé que foi atendido por precaución polo personal sanitario desprazado ao lugar. Por este motivo tamén se solicitou a intervención do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Na actualización posterior facilitada polos servicios de emerxencia confirmouse que unha persoa resultou ferida no accidente e recibiu asistencia sanitaria no punto. Unha vez rematadas as tarefas de atención e retirada dos vehículos implicados, a circulación quedou restablecida na CG15. Unha persoa resultou ferida despois de declararse un incendio na cociña dunha vivenda situada na Rúa dos Irmáns Labarta, no municipio coronés de Noia. O lume obrigou a intervención dos servicios de emerxencia, aínda que as lapas poideron ser sufocadas polos propios ocupantes antes da chegada dos efectivos desplazados ata o lugar. Segundo informou o 112 Galicia, foi un dos habitantes da vivenda quen contactou co Centro Integrado de Atención ás Emerxencias ás 13:25 horas para alertar de que estaba a arder a cociña da casa. Poucos minutos despois, o mesmo alertante comunicou que o incendio xa estaba extinguido, pero indicou tamén que o seu marido sufrira queimaduras na cara e precisaba asistencia sanitaria. De inmediato, o 112 Galicia mobilizou ao Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Noia, aos bombeiros de Boiro, ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Policía Local. Unha vez no inmoble, os servizos de emerxencia comprobaron que o lume xa estaba apagado e centraron a súa actuación na ventilación da vivenda e na realización das correspondentes medicións de gases para garantir a seguridade no interior do piso. As primeiras informacións apuntan a que o incendio causou danos en varios mobles e electrodomésticos da cociña, mentras que o resto da vivenda quedou afectado solo polo lume. Pola súa banda, os servizos sanitarios trasladaron a persoa ferida ao centro hospitalario de referencia para recibir atención médica. E o presidente da Xunta informou da aprobación do novo plan para o impulso á atención e á diversidade de Galicia, unha folla de ruta que se vai aplicar a partir deste curso que ven, do 26-27, e que vai contar con investimento global de 118 millóns de euros ata o ano 30. O plan impulsado pola Consellería de Educación, Ciencia e Universidades FP inclúe medidas para reforzar o número de profesionais especializados, incorporar novos recursos educativos e mellorar a organización e a xestión da atención do alumnado con necesidades específicas. Segundo destacou o Executivo galego, Galicia sitúase actualmente á cabeza do Estado en inclusión educativa cun 94,2% do alumnado con necesidades especiais escolarizado en centros ordinarios fronte á media estatal do 85,7%. Entre as actuacións previstas inclúense máis contratacións de profesorado especializado, novos programas de formación, actualización da normativa en materia de atención á diversidade, medidas orientadas á reducción da carga burocrática nos centros educativos. Alfonso Rueda.
1: Se aprobamos, ten que ver co anterior, tamén ten que ver coa atención á diversidade. É un plan para o impulso da atención á diversidade, como decía, que ademais vais empezar a aplicar de xeito inmediato, co comezo do vindeiro curso no mes de setembro deste ano. A vixencia, a súa programación é ata o ano 2030 e o seu importe de 118 millóns de euros. A intención é contratar 200 novos especialistas de pedagogía terapéutica para o ensino secundario, 100 no vindeiro curso e 100 no seguinte, 50 profesionais para reforzar os servizos de orientación dos centros e, ademais, consolidar prazas de 150 profesores de pedagogía terapéutica, audición e linguaxe. Isto para a primaria. Os outros serían para a secundaria.
0: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou a primeira edición dos bonos Activa Comercio do ano 26, unha campaña coa que o goberno galego busca impulsar as vendas no comercio de proximidade e reforzar o consumo nos establecementos locais. A iniciativa, presentada no Consello da Xunta a través da Consellería de Emprego, Comercio e Migración, conta cun orzamento inicial de 2,5 millóns de euros e prevé mobilizar arredor de 8,5 millóns en ventas. As bases para as persoas usuarias están publicadas xa no Diario Oficial de Galicia e os bonos poden descargarse dende este mércores 27 de maio. Como principal novidade desta edición, a Xunta organiza un sorteo complementario nas súas redes sociais. As persoas usuarias dos bonos poden optar a 4 premios adicionais de 250 euros para gastar nos comercios adheridos á campaña. Segundo o Executivo Autonómico, esta medida busca reforzar a fidelización da clientela e poñer en valor a experiencia de compra no comercio local. En total, o goberno galego prevé destinar inicialmente 5 millóns de euros á campaña ao longo do ano 26. A adhesión dos establecementos abriuse o 27 de marzo e, segundo os datos facilitados pola Xunta, xa participan 4.470 negocios en toda Galicia. Escoitamos a Alfonso Rueda falar sobre este asunto.
1: A proposta da Consellería de Emprego, seguir cun acordo que vaise repetindo ano a ano, dende o ano 2021, o repetimos porque foi unha iniciativa no seu momento de moito éxito, e pasando os anos, ese éxito, esa demanda, esa aceptación non só manténse, senón que vai increchendo. Polo tanto, un ano máis acordamos activar unha nova edición do Bono Activa Comercio. Cal é o obxectivo? Pois seguir mobilizando vendas no pequeno comercio en toda Galicia, establecementos de proximidade, e o obxectivo este ano destinando, activando 2,5 millóns de recursos públicos e activar cando menos 9 millóns en vendas. Dende o ano 2021, decía que cando se puso en marcha por primeira vez, 122 millóns de euros, 8,5 mobilizados en vendas, 8,5 objetivo de este ano. Os descontos serán ata 30 euros por beneficiario, e o mecanismo, o mesmo que en ocasións previas, descargar o bono e despois ir obtendo descontos en función do gasto que se realice ata que o crédito quede esgotado.
2: Si Radio, a música que levas dentro.

0: pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: noticias.
1: Catro persoas morreron este martes nun accidente rexistrado en Bélxica, a 30 km ao norte de Bruxelas, despois de que un tren chocase con un minibús escolar nun paso a nivel. O accidente produciuse arredor das 8:15 da mañá e, segundo confirmaron as autoridades belgas, entre as vítimas mortais atópanse dous adolescentes e dous adultos. No minibús viaxaban 7 estudiantes dun centro de educación especial, ademais do condutor e dun supervisor. O ministro federal de Mobilidade de Bélxica calificou o sucedido de dramático e confirmou que todos os falecidos eran ocupantes do vehículo escolar. No tren implicado viaxaban aproximadamente 100 persoas, aínda que ningunha resultou ferida. Segundo informou a compañía ferroviaria estatal SNCB, só un pasaxeiro precisou atención médica debido ao estado de shock provocado polo accidente. Pola súa banda, o ministro do Interior belga trasladou as condolencias ás familias das vítimas e destacou a rápida actuación dos servizos de emerxencias. Tamén a ministra de Xustiza confirmou que a Fiscalía segue de preto o caso e abrirá unha investigación para esclarecer as causas deste accidente. Segundo explicou a empresa pública Infrabel, encargada do mantenemento da rede ferroviaria, no momento da colisión o semáforo do paso a nivel estaba en vermello e as barreiras permanecían baixadas. Ademais, o tren xa reducira a velocidade ao atoparse a escasa distancia da seguinte estación. O maquinista activou a freada de emerxencia, aínda que o impacto non poido evitarse. Portos de Galicia iniciou os traballos de reparación da rampa de varada do porto de Laxe para mellorar as condicións de uso desta infraestrutura portuaria e dar resposta ás necesidades trasladadas pola confradía de pescadores da localidade. As actuacións terán unha duración aproximada de 2 meses e permitirán recuperar a plena operatividade da rampa, que presenta distintos danos derivados do uso intensivo da acción continuada das mareas e tamén do impacto do tren de borrascas rexistrado durante os meses de xaneiro e febreiro. Os traballos centraránse na actuación sobre os raíces existentes ao longo da rampa, coa finalidade de reforzar a súa fixación mediante a sustitución de parte da base sobre a que se atopan asentados. Ademais, e co obxectivo de facilitar a actividade portuaria, procederase a retirada dun dado de formigón e dunha reixa metálica situada na antiga localización dun mareógrafo. Esta intervención permitirá mellorar as condicións de atraque das embarcacións na zona.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! El siguiente artista es Dani Fernández y nos invita a que bailemos.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os traballadores do sector sidrometal da provincia da Coruña protagonizaron este martes unha nova xornada de movilizacións en Ferrol no marco da negociación do convenio colectivo coas consignas de a clase obreira galega en pé. Queremos traballar e non mendigar e non somos escravos, somos traballadores. Centos de empregados percorreron o centro da cidade coincidindo coa segunda xornada de folga convocada polos sindicatos do sector. As protestas continúan despois de que non se producisen avances nas negociacións coa patronal. Os sindicatos convocantes, CIGA, Comisión Obreira e UGT, teñen prevista esta terceira xornada de paro este mércores. Ademais, advertiron de que se non hai achegamento de posturas na mesa de negociación convocada para este xoves, convocarán outras tres xornadas de folga, os días 9, 10 e 11 de xuño. Dende os sindicatos destacaron o seguimento das protestas, tanto nos asteleiros como nos polígonos industriais da comarca. O secretario da CIGA Industria en Ferrol, Sergio Martínez, asegurou que a actividade nos asteleiros quedou totalmente paralizada dende primeiras horas da mañá e subliñou o amplio apoio dos traballadores ao paro. Pola súa banda, o secretario comarcal de Comisións Obreras de Ferrol, José Hurtado, cualificou de éxito total esta segunda xornada de folga e criticou a falta de contactos coa patronal. Tamén o responsable comarcal de FICA UGT de Ferrol, Fernando López, reclamou aos empresarios que se senten a negociar dunha vez por todas para evitar prolongar o conflito laboral no sector. Un accidente múltiple no que se viron implicados finalmente 6 vehículos provocou importantes retencións e o corte temporal da autovía CG15 seu paso polo municipio coruñés de Rois. O accidente produciuse este luns entre os quilómetros 17 e 18 na zona de Urdilde, en dirección Noia. Segundo informou o 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibíase arredor das 6:30 da tarde. Naquel momento, un particular comunicaba unha colisión entre dous turismos, aínda que minutos despois, novas comunicacións permitiron confirmar que o número de vehículos implicados ascendía inicialmente a 5 e finalmente a 6. A consecuencia do accidente, a circulación tivo que ser interrumpida en ambos os dous sentidos da vía para facilitar o traballo dos equipos de emerxencia e garantir a seguridade na zona. O accidente ocasionou importantes retencións durante varios minutos. Dende a sala de operacións do 112 Galicia, mobilizaron os efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Brión, dos bombeiros de Boiro, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Ademais, nun dos vehículos accidentados viaxaba un bebé que foi atendido por precaución polo personal sanitario desprazado ao lugar. Por este motivo tamén se solicitou a intervención do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A actualización posterior facilitada polos servicios de emerxencia confirmouse que unha persoa resultou ferida no accidente e recibiu asistencia sanitaria no punto. Unha vez rematadas as tarefas de atención e retirada dos vehículos implicados, a circulación quedou restablecida na CG15.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988 ao teléfono 988 47 1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor

0: en Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Ponte, as 9 en Portugal.
1: Si Radio, encadenados a ti.
2: Oh boy.

0: Más 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Jonathan Andí, fillo do fundador de Mango, anunciou este martes que deixa de maneira temporal a vicepresidencia e o posto de conselleiro da compañía para centrarse na súa defensa xudicial. Andí manterá, iso sí, as súas responsabilidades nos proxectos familiares, empresariais e sociais vinculados á familia. A decisión chega unha semana despois da súa detención, producida o pasado 19 de maio no marco da investigación aberta por un xulgado de Martorell para esclarecer a morte do seu pai, Isaac Andic. O empresario faleceu despois de precipitarse por un barranco na montaña de Montserrat, no municipio barcelonés de Covató, durante unha excursión na que só participaban os dous. Nunha carta aberta, Jonathan Andí asegurou que toma esta decisión con sinceridade e humildade, expresou o seu malestar polo que considera un relato de presunta culpabilidade que, segundo afirma, non responde á realidade. O empresario tamén destacou o vínculo persoal e familiar que mantiña co seu pai, subliñando o amor e o respeto existente entre ambos. Despois do falecemento de Isaac Andic, ocurrido en decembro do ano 24, Jonathan Andic se abandonara en xuño de 2025 as súas funcións executivas como responsable da liña Mango Man, aínda que continuaba como vicepresidente e membro do Consello de Administración da empresa. Agora, coa súa saída temporal dos cargos non executivos, estes postos quedarán vacantes mentras dure o proceso xudicial. Fontes próximas ao Consello de Administración consideran que se trata dunha decisión tomada por responsabilidade e respecto cara ao proxecto empresarial da compañía. Por a súa banda, o presidente conselleiro delegado de Mango, Tony Ruiz, trasladou nun comunicado o apoio da empresa a Jonathan Andic e destacou que a compañía atravesa o mellor momento da súa historia, cun modelo de gobernanza e unha estrategia empresarial consolidados. E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios xudiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xusticias de xustiza municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xustiza. Alfonso Rueda.
3: Para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza, vaise dar a posibilidade de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Asamblea Aberta de Estudantes de Belas Artes convocou para este xoves 28 de maio unha protesta en Pontevedra para denunciar o que consideran unha insuficiente protección das alumnas en situación de vulnerabilidade e ante posible casos de acoso sexual na facultade. A movilización está prevista para as 5:30 da tarde e chega despois de que o pasado 14 de maio o daquela reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, confirmase a apertura de dúas investigacións relacionadas coa Facultade de Belas Artes. Dende a Asamblea Estudiantil consideran insuficientes as medidas adotadas até o momento. As alumnas aseguran que ante a falla de actuacións reais, máis alá das declaracións institucionais, decidiron movilizarse para reclamar cambios urxentes no protocolo contra os abusos sexuais que cualifican de ineficiente. As estudantes denuncian ademais que as vítimas séntense desamparadas e silenciadas durante os procesos de denuncia e reclaman unha maior implicación da Unidade de Igualdade da Universidade. Segundo explican, este organismo non debería limitar a súa actividade a accións simbólicas, senón ofrecer medidas preventivas e acompañamento efectivo ás persoas afectadas. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou a primeira edición dos bonos Activa Comercio do ano 26, unha campaña coa que o goberno galego busca impulsar as vendas no comercio de proximidade e reforzar o consumo nos establecementos locais. A iniciativa, presentada no Consello da Xunta a través da Consellería de Emprego